0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt de tilbyr på noe godt, hilsen oss I Spar.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt de tilbyr på noe godt, hilsen oss I Spar.

0: eller noen Radio 5 på greier.
1: Finnes det noe morsomt i dette her? Et alternativ er jo at du får enten Mario eller noen i ledergruppa på Volva til å kjøre han guttungen til Moss. De kan bytte litt på å hente og levere sin. De er så kjipe at de melder deg på 5 på P4.
0: Åh, fader. Mario, nå skal du få så gjennomgå.
1: Skal hilse så mye og ønsker deg velkommen i ledergruppa der.
0: Så hyggelig, det satt jeg veldig pris på.
1: Ja, jeg hører det.
0: Da barnehagen sikret fremover, det satt jeg veldig pris på. Tusen takk, du.
1: Ha det.
0: Hjertelig, ha det.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
5: P4.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har hatt rett og slett en ganske kul cup i midt i trafikken på P4 de siste tre ukene. Så har vi kåret nordmenns favoritt ferieland.
0: Midt i trafikken favoritt ferieland.
1: Vi snakket litt om reality i stad, Erin, og dette har vært en liten reality-serie med 16 land.
2: Oi!
1: 3 uker, og kun ett land skulle stå igjen, da. Og så det lytterne som har fått bestemme, og da har vi jo liksom vært igjennom veldig mange sånne land som dette her. Portugal, Spania, vi har vært i... Thailand også. Vi har vært en tur innom autobanen i Tyskland. Vi har vært på ferie i USA. Frankrike selvfølgelig. Vi har vært i Hellas, Italia.
2: Å, herregud, du ramser opp alle mine favoritter. Elsker Frankrike, elsker Hellas.
1: Og Norge har vi selvfølgelig også vært med.
2: Ja.
1: Men hvordan gikk det hvis du ikke fikk det med deg på fredag? Da var det finale. Hvilke to land hamnet i finalen? Og hvilket land stakk av med seieren? La oss ta en liten oppsummering om noen få minutter.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva ditt favorittferieland, Arin?
2: Da jeg var I Hellas nå, så skjønte jeg at det var Spania.
1: Så skjønte du at det var Spania.
2: På grunn av kjøkkenet. Jeg altså så glad I spansk mat. Det godt med gyros, altså. Og hei, hei, Stavros. Long time no see, men Spania. Og så elsker jeg Paris. Så Frankrike.
1: Spania var kom ganske høyt opp da vi nylig kåret altså nordmenns favorittferieland. P4-lytterne var med og bestemte, eller ikke var med, det var de som bestemte og stemte på sitt favorittferieland. Spania var selvfølgelig med. Havnet ganske langt i finalen der også. Kom til semifinalen.
2: Semi bare?
1: Kom til semi. Møtte disse her. Ja, jeg møtte Danmark. Jeg møtte det flate landskapet, den perfekte bilturen og sykkeltur, ikke minst.
2: Smørrebrød og en lille en inn I havn.
1: Hvem gikk videre? Jo, det var Spania.
2: Ja, de gjorde det, ja.
1: Nei, det var Danmark.
2: Det var Danmark mot Spania, og Danmark tromfa den.
1: Danmark tromfa den. Så da var det rett og slett Danmark som havna I finalen. Og hvem det de møtte der? Den andre semifinalen, det var disse. Med en baguette under armen langs Champs-Élysées.
2: Veldig spurve.
1: I Paris. Frankrike var I den andre semifinalen og møtte dette potetlandet her. Ja, Norge måtte selvfølgelig være med I denne kåringen. Hvem gikk videre, Frankrike eller Norge?
2: I beste ferieland. Jeg håper det Frankrike.
1: Nei, Norge gikk videre.
2: Ja.
1: Så de to landene som var I finalen var Norge og Danmark.
2: Okay.
1: Så det var jo bilferie mot bilferie, og vi elsker bilferie I dette landet her.
2: Ja, vi kortreist så tydeligvis, vi forsvinner ikke nedover I Europa.
1: Nei, så det jo det noe med det språket som så lett å...
3: Jeg skulle gjerne Camelozo. Og Camelozo. I didn't know what Camelozo was.
1: Ro-nasjon da, som møtte Danmark I finalen I midt I trafikken Ferieland Cup, altså på fredag. 68% av stemmene fikk vinneren.
2: Jeg håper det var Danmark.
1: Du håper det var
2: Danmark. Nei, men ærlig talt da, nissefolk. Det jo landet vi bor I. Vi kan ikke være ferielandet vårt også.
1: Nei. Hva var det Gro sa en gang I tida?
4: Det typisk norsk å være god.
1: Selvfølgelig! Norge og kvikklunchen og fjellene og Lofoten og Geiranger som ga folk mest sjelefred når de på ferie.
2: Når du sier det sånn så får jeg litt gåsehud også.
1: Det ikke sant. Norge det ultimate ferielandet for nordmenn. Konker ut Spania, Lofoten, Hellas og Frankrike og Tyskland og til og med Thailand også. Nei, vi vil være I vår egen potetåker når vi har ferie.
2: Vi vil visst det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tante Irina og onkel Ole Morten som i radioen din denne morgenen.
2: Du har ikke sagt sus i dag ennå.
1: Nei, det kommer det, vet du. Det kommer når tiden passer seg. Men akkurat nå så vet jeg ikke om jeg har så lyst til å susse på den der drikkeflaska mi.
2: Nei, det burde ikke gjøre. Vi spurte da hvor ofte vasker du vannflaska du bruker på trening eller på jobb. Og etter at jeg leste denne saken her nylig så var det. Første jeg tenkte da jeg kom på jobb i dag, det var å dynke den vannflaska mi i Zalo og Vinefond og ja, lot den stå en stund. Fordi sånne gjenbrukbare plastflasker visst en magnet for bakterier.
1: Ja, ja.
2: Hvis du ikke passer på å rengjøre det så ofte da. Verst det hvis de oppbevares i romtemperatur. Så, ja. Så står du.
1: Ja, jeg bare står og titter på den der tuten min her på vannflasken.
2: Vi se noen bakterier.
1: Ja, det ser faktisk litt nasty ut. Ja.
2: Ser du noen sånne små dyr som kryper nede der?
1: Ja.
2: Men her må jeg vist skjepe meg. For hvis du ikke vasker den ofte, og oppbevarer den i romtemperatur, altså over 20 grader, da det som å invitere til verdens største bakteriefest oppi den flaska der, ifølge ekspertene. Så tipset da jo å vaske den godt med oppvaskmiddel 3 ganger, eller mer i løpet av en uke, eller selvfølgelig putte den i oppvaskmaskinen da. Og også lokket, eller korka.
1: Aha.
2: For der setter det seg også mye bakterier. Jeg jo vanligvis ikke noen sånn bakteriefreak, altså, men det sto noe her om at hvis du ikke vasker vannflaska ukentlig, så kan det samle seg mange flere bakterier oppi der enn det på et toalettsete.
1: Ja, men hør nå. Nå må jeg liksom ta Bjørn Forlund sin rolle her, siden han har ferie. Og han vil jo benekte dette her, at ærlig talt, vi har da ikke blitt syke av det. Kan det være så farlig?
2: Ja, det var det da.
1: Og det jeg tenker, Ole Morten, det jo disse hendene våre som driver å ta på den PC-musa og tastene og bla bla bla. Det jo først når du liksom skal bla om på en side i boka, du tar den fingeren i munnen sånn. Ja, ja, ja. Der du har bakterier, er jo ikke på leppene på flaska di, eller?
2: Nei, men altså, det jo en grunn til at man blir syk på et tidspunkt, og da kan man liksom spore seg tilbake til
1: til flaska.
2: Hva kunne det vært da?
1: Ok, ja, ja.
2: Men jeg synes jo mer det interessant, hvorfor ble alt toalettsettet. Hvorfor det alltid målestokken på noe som skittent? Ja. Hvor skittende kan de der toalettsettene rundt om i verden være?
1: Ja, det lurer jeg på.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
5: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og nå, Ole Morten Førland, super sommervikar. Nå gleder jeg meg til høsten, ja.
2: Ja, du gjør det?
1: Ja.
2: Nei, herregud, sommeren er jo ikke over enda. Vi er bare 4 dager inn i august.
1: Ja, men det er, eller i hvert fall 3 dager inn i august.
2: Tre dager. Ja. Så det er jeg som har det travlt, tydeligvis.
1: Ja, for da er det linær-tv-peak. Det er høstens tv-premierer, og nå skal det handle litt grann om reality-tv. For det hender jo innimellom, Ole Morten, det som enhver produsent drømmer om, og kanskje til og med legge litt opp til at deltakerne i disse reality-seriene blir så utslitte at de klikker.
2: Ja.
1: Så for å varme opp til sesongpremieren som ikke kommer før om et par uker, så tenkte jeg, la oss høre på noen gode klikkings. Og vi kan jo starte med et legendarisk klipp, Vinny i Kompani Lauritzen. Han er altså så utkjørt at han blir sånn helt gutt 14 med skolevegring.
3: Jeg orker ikke mer. Jeg gidder ikke. Det her er bare piss, og jeg gidder ikke.
4: Det er noe spesielt rundt her.
3: Nei, jeg har vært lei siden dag 1. Nå har jeg gjort alt jeg kan. Det er over. Jeg orker ikke å høre på pisset ditt. Jeg orker ikke å høre på pisset hans. Pisset ditt. Det er over.
2: Det der hadde vært meg, hvis jeg hadde vært med i Kompani Lauritzen.
1: Pisset ditt. Du er så sint på læreren din, liksom. Ja. Og du kjenner deg, Ole Morten. Og for meg så må vi jo aldri glemme at Ingrid Gjessing Linehave klikket på naturen, og hun klikket på Tom Stiansen.
5: Elsker du, elsker du!

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det voldsomme følelser når man ser på reality-tv, Ole Morten.
2: Ja, og enda mer hvis man med.
1: Spesielt hvis man med. Vi sitter i sofaen, vi himler med øynene over hvor voldsomt disse norske kjendisene tillater seg å føle i beste sendetid, spesielt da på reality. Og det ikke måte på hvor kort tid det tar før de bestevenner. Det bare gått der 2 dager, men de gråter, for de savner hverandre, og de krangler så busta fyker, og det ikke, ja, altså det
2: jo... Kommer lett inn i bobla, altså.
1: Man gjør det. Men da vil jeg bare til alle som ser på og synes at dette litt teit, fortelle litt behind the scenes, for jeg har jo jobbet på reality, jeg har jobbet på Robinson, og det ikke så rart at de kommer inn i bobla, fordi de ekstremt

0: rent skjerma for alt annet. For eksempel når vi reiser ned da til Filippinene, hvor den sesongen av Robinson ble spilt inn, så får de ikke lov til å ha noe kontakt med hverandre på hele reisen. Og vi drar fra Oslo til Manila og fra Manila ut på en øde øy, og alle de 15 deltakerne må være helt stille, de får ikke lov til å si ett ord til hverandre før vi ute på øya i havet og kameran på. Okay. De får ikke lov til å sjekke nyheter, selvfølgelig, ikke på farmen, ikke på 71 grader nord. De får nesten ikke lov til å stoppe på bensinstasjoner og lese avisen. De får ikke lov til å holde kontakt med de hjemme. De skal kun ha hverandre å prate med, og de får ikke lov til å bli kjent med de som filmer og har lyd og sånn. Bare høflige fraser, men de får ikke lov til å dele noe. Derfor er de så inne i bobla, Ole Morten.
1: Så de blir bestevenner på null komma niks, for det er de eneste menneskene de har å forholde seg til.
0: Det er det de legger opp til.
1: Så det blir som første skoledag hver eneste gang.
0: Nesten. Og det er ikke så rart at det blir store følelser, men da en som aldri kommer til å si ja, det tror jeg er Anders Bosmo, for han har blitt spurt om å være med i Skal vi danse?
2: Ja, det tror jeg. Jeg pleier å svare... til alle sånne, jeg er jo glad i å se på ting, ja, men jeg trenger ikke å være med selv, og som skuespiller så er jeg liksom, holder jeg meg til mitt fag, så jeg pleier å si til Skal vi danse og 71 grader nord alt sammen, at jeg skulle gjerne vært med, hadde ikke vært på TV.
3: Ja,
2: det er ingen som skal se meg i røde zone på 71 grader nord når jeg klikker, så det er greit.
1: Det hadde vært veldig morsomt å se Kong Olav på Skal vi danse, for det er jo kun han jeg tenker på når jeg hører stemmen til Anders Bosmo.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og i sommer har jeg vært helt ute og sykle, Ole Morten.
2: Ja vel?
1: Jeg har jo bil, kjører til og fra jobb, og bruker ikke sykkel så mye, men så var det sommerferie da, vet du, og da fikk jeg jo sjansen til å sykle.
2: Ja.
1: Så har det jo vært VM, så jeg og kjæresten min, vi syklet da fra, ja, det blir for lokalkjente da, men fra Leirsund og inn til Lillestrøm, det tar 10 minutter, og han har en da el-sykkel som jeg fikk, fordi I'm a lady, så jeg slapp å tråkke, og han syklet på vanlig sykkel, og det var så gøy. Jeg har jo prøvd elsykkel, det ikke det, men jeg sykler jo ikke så mye på det siden jeg ikke har det selv. Det var altså så morsomt sykle bortover sletta i sommervind, og det får meg til å spørre deg som hører på nå, hva den fineste sykkelturen du har vært på? Kodord P4 til 1904. Fordi sykkel, det full frihet, og jeg har lyst til å dra på flere sykkelturer, men jeg kom på en ting, Ole Morten, og det var det at jeg kjørte jo ut på byen fordi vi skulle se en VM-kamp, så tenkte jeg, oi, jeg kan ikke sykle hjem igjen. Hva gjør jeg da? Fordi de elsyklene er ganske dyre, og de kan jo ikke bare sette i sentrum.
2: Ja. De blir fort stjert,
1: ja. Ja, jeg spurte på barnet, jeg bare, hei, er det mulig at denne kan stå her? Eller, ikke noe problem, enten så blir du her, så setter vi den inn etter stengetid, eller så gir du meg bare koden, så går jeg og henter den og setter den inn på barn. Hæ? Det service.
2: Det service.
1: Det service. Og noen som, jeg vet ikke om hun har vært på bar med sykkel, men hun husker i hvert fall sin første tohjulssykkel svært godt, stortingsrepresentant Ine Eriksen.
3: Jeg husker veldig godt den første tohjulssykkelen min. Den arvet jeg, og jeg bodde jo i blokk på Strømmen, og vi hadde jo ikke spesielt god råd heller. Og jeg glemmer ikke at jeg prøvde den sykkelen liksom utenfor hos dem. Den var rød, hadde hvite, litt tjukke dekk, husker jeg. Og den der følelsen da jeg liksom syklet på egen hånd første gang, det var svært, altså. Og det, den frihetsfølelsen med sykkel, det har jeg alltid liksom kjent litt på. Jeg, i voksen alder, da. Jeg hadde jo livvakter i mange, mange år. Og dagen etter jeg ikke lenger skulle ha livvakter, så gikk jeg ut og kjøpte meg sykkel igjen. Og det å kunne sykle og suse av gårde da, det var en sånn enorm frihetsfølelse. Så du har helt rett i at den der følelsen, den der første gangen du liksom, når liksom mamma slapp taket, og jeg dura av gårde på egen hånd, det var stort.
2: Er den frihetsfølelsen der? Det så deilig, altså. Høyreleder Ine Eriksen Søreide til reporter Inger Dahle, og ja, det altså noe magisk med sykkelturer. Ja. Når det fint vær, det sommer, og man drar ut på langtur, ja. Så fortell oss gjerne om det, liksom, den perfekte, i hvert fall den sykkelturen du husker best, som var liksom en god følelse. Frokost til

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere. Sant? Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så gøy å høre Ine Eriksen Søreide at det første hun gjorde etter at hun var ferdig med privatsjåfør, det var å skynde seg ut og kjøpe sykkel.
2: Ja.
1: Frihetsfølelsen.
2: Frihetsfølelsen, og det, man jo, når man innestengt i politikken, så det ingenting som å komme seg ut og kjenne på frihetsfølelsen.
1: Ja.
2: Bestemme selv.
1: Og vi har spurt, hva den fineste sykkelturen du har vært på? Her står det I innboksen, Rallarveien fra Haugastøl til Flomtog til Finse, sykkel tilbake til Haugastøl. Altså det en sånn rute der som du kan ta, og den der har jeg tittet på selv. Rallarvegen, det ser altså så fantastisk natur ut.
2: Jeg har også sett det, har hørt veldig mye bra om at det en fantastisk sykkeltur, så det godt tips for en som skal få seg sykkel om ikke så alt for lenge. Jeg har solgt mine tre, jeg hadde tre sykler, og så skal jeg flytte, så solgte jeg alle tre, for jeg hadde ikke plass I boden, og så kjøpte jeg meg elsparkesykkel, og så har jeg blitt lat.
1: Nei, Ole Morten, få da, ordentlig sykkel.
2: Ja. Men så kan man jo for eksempel da, sykle til helvete eller,
1: okay.
2: eller hell da som veldig populært for turister som kommer til Norge for det jo gøy med ordspill, ikke sant hell,
1: ja.
2: Go to hell som ligger litt utenfor Trondheim da Gordon Ramsay jo på ferie I Norge I helga så var han nettopp på hell I Trøndelag tok et bilde der, så skrev han finally I got to go to hell som han skrev på Instagram og så tagget han jo selvfølgelig Erling Braut Haaland, det en sosiale medietrend som har kommet I sommer
1: Han beit på, han også. Ja, da, han måtte også gjøre det.
2: Og så skriver han der da, sosiale medier ville, jeg kan fly helt til Norge for å dra til hell, og en fyr som heter Erling kommer til å kommentere, det rått. Og ja da, 14 minutter senere fikk Gordon Ramsay svar fra Haaland han, som varemerket svarte på Instagram. Nice.

0: God tirsdagsmorgen, Eirin og Ole Morten, som holder av med selskap utover denne 4. august. Og Ole Morten, vi hørte akkurat nå sjefskokk Gordon Ramsay, han er i Norge.
1: Han er i Norge, ja, og koser seg, blant annet vært på Hell, ja, som vi hørte i sted. Stor matentusiast, som meg da.
0: Ja, du er en foodie.
1: Ja, jeg er en foodie. Så jeg har vært på Gordon Ramsay-restaurant. Ikke til forklaringelse for han, det ikke den beste restaurantopplevelsen jeg har hatt. Men det er bra altså, for all del. Men vi tenkte å plukke opp ballen litt der da, og spørre om dine beste restaurantopplevelser. Har du vært på en sånn her fantastisk restaurantopplevelse som bare sitter igjen, hvor man satt på en... Ofte kan det jo bare være de enkleste restaurantene. Altså en god sånn bistro, fransk bistro, ikke sant? Man blir sittende ute... og knerte den ene vinflaska etter den andre og liksom bare smake på sånne enkle retter for eksempel. En sånn restaurantopplevelse som sitter igjen uansett hvor du var i verden. Frokost til 1904. Hva var din beste restaurantopplevelse så langt i livet?
0: Ja, jeg vil bare si at jeg har en tendens til noen ganger å gå i turistfeller, for det har lært meg når du går på en sånn der strandpromenade, en stripe jeg var i Gardasjøen i Italia, så har du masse fine restauranter, hvite duker, og det er så lekkert, ikke sant? Det blir litt sånn, ikke don't judge the book by its cover, fordi kompisen min som var med, han gikk med TripAdvisor og bare, du, den der lille kjappa ved siden av der, som har litt sånn slitne duker og de sånn engangsduker, og de bare slenger på en karaffel med vin, den er det lengst kø på. Så vi stilte oss på den, og jeg fikk verdens beste pasta vongole. Det var ikke noe sånn veldig fancy rett, men det var så godt, og vi fikk mugger med hvitvin. Det er det beste. Det var så mye bedre enn de hvit dukstedene.
1: Ja, men det er jo det som er. Man må høre på de lokale. Så det er akkurat disse historiene vi vil ha, da. Fra deg som hører på, hva er det liksom beste restaurantopplevelse så langt i livet? Frokost til 1904.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med,
5: ja. Egnet meg så kjent musikk, da.
4: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
6: Og høre på dere hver dag, og det jo fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: Klokka den 6, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: En røykgranat ble kastet mot en bolig i Asker i natt. Politiet rykket ut med flere patruller. Det var hørt smell og mye røyk ifølge vitner, men ingen personer meldt skadde. To personer nå pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs adferd, opplyser politiet, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent foreløpig. Flere av Høyres lokalpolitikere ber nå partiet snu og gå inn for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, som i utgangspunktet går ut 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen av dem som mener Høyre må gå sammen med FRP og Senterpartiet igjen for å sikre flertall for videre kutt. Han sier til Nasjonen at dette viktig når prisene har blitt så høye. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har imidlertid tidligere sagt at hun ikke vil forlenge avgiftskuttet, men heller ha lavere skatter. Mens Donald Trump hevder at det pågår samtaler mellom USA og Iran, avvises det fortsatt fra iransk side. En talsmann for iransk UD sier de kun i forhandlinger med Oman, og at det kun dreier seg om en midlertidig rute for skip gjennom Hormuz-stredet. Trump står imidlertid fast på at det snakkes, sa i natt at Iran har en vane med å skjule at de snakker. Han sier samtidig at dette Irans aller siste sjanse til å unngå det han kaller en halshugging av
2: I want to give them every last chance before decapitation. For some reason, when they're talking, they don't like saying that they're talking. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along.
1: Sa Donald Trump. Og halvparten av USAs delstater går til sak mot Donald Trumps omstridte tollsatser. Det 25 demokrateledede delstater som mener Trumps nye tollsatser ulovlige. De var på 10% og 12% overfor 60 handelspartnere, deriblant EU og Norge. Trump har flere ganger tidligere tapt sine tolltiltak i retten, men har fortsatt å innføre nye. Det Hvite Hus har ikke kommentert søksmålet fra delstatene. Det har vært et ukrainsk droneangrep utenfor St. Petersburg, som Russlands nest største by i natt. Et lagerområde truffet ifølge guvernøren, men det ennå uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap Wildberries. De to siste ukene har Ukraina angrepet rundt 20 av deres lageranlegg. De hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjøres buss for tog, melder Bane Nor. De jobber med å finne feilen, men varsler en ny oppdatering klokken 8. Og så må man sjekke Vys nettsider for detaljer om avgangene. Da har nyhetene sagt sitt for øyeblikket. Skal si mer etter hvert, men Irene og Ole Morten har sikkert også mye de ville ha sagt.
3: Ja, signalfeil på togene. Da det hverdag igjen i aller høyeste grad. 4. august. God morgen.
4: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
5: Det blir en del regn og litt vind i Finnmark. Litt regn for Troms, og det blir 12 grader på det beste i Tromsø i dag. Nordland starter også med litt regn. Opphold på Helgeland utover kvelden. Bodø får 14 grader. Trøndelag, Møre og Romsdal, regn i nord eller opphold. Trondheim 18 på det beste i dag. Vestlandet starter med sol, regn etter hvert, og så blåser det en del i fjellet. Bergen 20 på det beste. Det samme gjelder egentlig for Agder og Telemark, med sol først og så regn. Stavanger for 18 grader, Kristiansand 20 i dag, Østlandet. Ja, det blir litt av det samme. Vi får det fint på starten av dagen, og så kan du krype opp i sofaen og se film med god samvittighet hvis det blir litt regn ut på kvellinga. Oslo 23 grader i dag.
4: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
5: Og så er det restaurantopplevelser vi ute etter, Ole Morten.
3: Nå husker jeg selvfølgelig ikke hva den restauranten heter, som relevant.
5: For historien du skal fortelle nå.
3: Jernteppet slo meg. Bare 3-4 minutter inn i arbeidsdagen.
5: Ja.
3: Men altså, generelt da, franske bistroer.
5: Ja.
3: Det blir ikke noe bedre enn det. For det er så enkel, god mat, Og så det ikke så dyrt heller.
5: Nei.
3: Trenger i hvert fall ikke være det. Og så har jeg hørt at hvis man tror at det dyrt på norske restauranter, så har man ikke satt seg inn i bransjen, fordi det så små marginer. Så hvis du har en hovedrett som koster 400-500 kroner, som man kan tenke dyrt, så det visst nok ikke det, i forhold til hva råvarene det? Koster.
5: Okay.
3: Og liksom for å opprettholde kvaliteten da.
5: Ja, ja.
3: Men uansett. Altså,
5: men liksom, Norge jo nesten det dyreste landet. Altså, de dyreste feriene jeg har hatt var i Lofoten under korona. Det ganske dyrt å spise ut i Norge mange dager i uka i forhold til å spise ut i Frankrike eller Spania.
3: Det det jo fort,
5: ja. Ja.
3: Nei, men altså, gi meg liksom en digg biff eller en digg kyllingrett også, bare med liksom sånn ordentlig tilbehør, gode råvarer og et godt glass vin, så jeg fornøyd altså.
5: Da vi der liksom.
3: Men du må som være på en fransk bistro. Fordi fransk da det en sånn koselig stemning der.
5: Ja. Altså, vi ute etter beste restaurantopplevelser. Kodord frokost 1904. Jeg husker jeg var i Italia med mamma. Vi havna på en restaurant som så liksom veldig sånn dyr ut. Så skjønte jeg da jeg gikk på toalettet at dette var Michelin.
3: Eller var det, du skjønte da du gikk på toalettet?
5: Ja, den regningen kommer til å bli dyr. Ja, vi gikk litt feil, men det var god mat, Ole Martin.
3: Ja, det vil jeg tro.
5: Det
3: gikk feil på en Michelin-restaurant. Ja. Michelin,
5: ja.
3: Så ikke på prisene, nei, det var ikke så farlig det.
5: Nei, de sto ikke.
3: De sto ikke, nei.
5: Det bør være første hint.
3: Men godt var det. I hear the

0: Nå kom jeg på det.
1: Ja.
0: Bar Lupo. Jeg må bare nevne det først. Det er ikke en bar. Det en restaurant I Oslo på Grillløkka. Som har liksom den der franske bistro-greia. Hvor du egentlig bare du får det beste brødet I hele verden. Til 100 kroner. Og så får du sånne sauser og sånn dipp. Så egentlig, og grønnsaker, så det sunt. Du kan egentlig få et herremåltid til 200 kroner.
1: Oi, bar Lupo.
0: Bar Lupo.
1: Det har jeg spurt noen mesterkokker om. Hva tegnet på god restaurant? Veldig godt brød, veldig gode poteter, sier de. For det så enkle ting, og hvis det bra, da du på et bra sted.
0: Oh yes. Og så kan du også kan du finne de der restaurantene som sånne skjulte perler, og de får du gjerne hvis du går der vill. Ja. Sånn som Vibeke, beste matopplevelsen var da vi gikk oss litt vill og fant en liten bakgård I Parga I Hellas for mange år siden. Fant aldri det stedet igjen. Men det lammet I bakt fetaost. Helt nydelig, glemmer det aldri.
1: Oi, oi, oi. Beste opplevelsen på restaurant jeg og Poden hadde, det var på en pizzeria I det franske Red Light District I selveste Paris.
0: Red Light District?
1: Ja, så Poden da, men ikke sant? Det jo litt utenfor turistløypene, kanskje. Ja. At du finner virkelig de gode perlene.
0: God morgen, Ole!
2: God morgen!
0: Det jo en ting jo å gå på restaurant og få et godt måltid, men så det også kult å bare få en skjult beskjed på baksiden av kvitteringen.
2: Ja, du vet, når jeg var en liten gutt, så var familien vår nesten hver sommer på sommertur til Danmark.
0: Mm.
2: Og på en av de turene der, så stoppet vi på en veikro I Danmark, på en slags landvei der.
1: Jaha.
2: Og så sier jeg til broren min det at hun som stod bak I kassa og hjalp oss, hun var innmari søt. Og så vi tenkte ikke liksom noe mer over det sånn, og pappa han betalte, og så fikk han har fått beskjed om at han skulle beholde kvitteringen. Og han sluttet de på det, og så fikk han beskjed om at han skulle gi den til meg.
0: Mm.
2: Og på baksiden så stod det telefonnummer, og så stod det ring meg.
1: Ikke sant? Da skjønner jeg at du husker denne veikroa godt.
0: Ringte du?
2: Det ble en liten sommerflørt ut av den lille kvitteringen der.
0: Å, herlig altså. Ja, og, men det ble med det, eller? Det ikke sånn at jeg har vært gift nå I 30 år?
2: Nei, du vet, det ble den sommeren faktisk.
0: Ja,
1: men det...
2: Det ble litt brevskriving og litt sånt når vi kom hjem, men det var ikke det samme.
1: Nei.
2: Først, det var liksom den opplevelsen å være der den ene uka på sommerferie.
0: Ja, nei, men da hvis du da, for det I tillegg til en fantastisk matopplevelse, da sommeren komplett, altså. Takk skal du ha, Ole. Og gjerne fortell oss om din beste restaurantopplevelse. Kodord frokost til 1904. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Vi snakker om de beste restaurantopplevelsene vi har hatt gjennom livet, og veldig mange fine meldinger her, Eirin.
1: Ja, det mange restaurantopplevelser som har satt seg. Her skriver Kåre Indiana Jones Kjelte. God morgen. Min beste opplevelse deilig andebryst i herlig saus og god røven til. Dette var på Stadtholdegården og fikk det servert av selveste Bent Stiansen. Det der han holder til.
0: Ja. Altså, Como restaurant i TV-tårnet Reintorn. I Düsseldorf.
1: Jaha.
0: Jeg sikkert uttaler feil. Reinturm. Ja. I Düsseldorf i hvert fall, for der roterer det rundt sin egen akse. På 72 minutter. Er litt det samme som det tårnet i Trondheim?
1: Er det
0: det? Tyholt?
1: Mye mulig. Ja,
0: men der sitter man vel oppe, der er pizzarestaurant oppe der, tror jeg.
1: Jaha.
0: Men ja, Kenneth som anbefaler det. Como restaurant i TV-tårnet i Düsseldorf. Og så er det jo noe som altså jeg bare kom til å tenke på en sånn fin opplevelse jeg hadde i Italia i Barolo, der de faktisk lager Barolo-viner.
1: Ja.
0: Så er det de der med, som hun nevnte her i stad, med de restaurantene som du bare går deg vill, og så handler du inn på en sånn helt fantastisk restaurant.
1: Ja.
0: Bare, dette her hadde vi ikke trodd skulle være så bra. Og så kommer du inn der, og så ser du, åja, det stappfullt. Og så er det alltid en servitør som, ja, vi ordner et bord. Og så blir du sittende der i 3 timer, spiser verdens beste pasta, og så kommer regningen og så, hæ? 300 kroner? Vi har jo drukket 2 flasker vin og liksom 2 deilige pastaretter. Ja, nei, så det er de opplevelsene der, altså.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og du får råd til et restaurantbesøk eller to hvis du vinner jackpotten i dag. 100 000 kroner ligger der.
3: We do not have time for this kind of silliness. We got better stuff to do. I've got better stuff to do.
0: Åh, jeg savner den stemmen der, altså. Barack Obama, hvilket år startet USAs tidligere president sin første periode som president i USA? Han blir for øvrig 65 år i dag, 4. august, og vi lurer på altså, hvilket år startet Obama sin første periode som president i USA. Jeg var der på innsettelsesdagen da han ble satt inn.
1: Jesus.
0: Den 20. januar i dette året. Det var stas, og mye folk. Kodord JP til 1904 med ditt svar hvis du vil være med i jackpotten i dag.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
5: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
16: P4. Så bare slå hjertet
17: slå. Når skrur du opp volumen, Kari?
18: Når jeg hører på P4.
17: Ja! Riktig svar!
19: P4.
20: Musikk gjør meg veldig glad.
21: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
22: Ja.
19: P4.
18: P4.
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Og derfor så tar vi da fem kjappe om dyre ting. Ole Morten, har du mange dyre ting hjemme?
2: La oss ta inngangsspørsmålet først til fem kjappe. Hva heter TV-programmet hvor folk som har brukt for mye penger får hjelp?
1: Ja, kanskje du en av de.
2: Hva svarer du da?
1: Bare
2: for å havne inn på min historie. Ja. Frokost til 1904. Hva heter TV-programmet hvor folk som har brukt for mye penger får hjelp, som jeg sikkert burde ringe inn. Etter at jeg har blitt gærne til femstjerners hoteller. Man må passe seg for å bli... Altså, femstjerners hoteller for meg har vært en felle.
1: Ok, for du må ha den femte stjerna.
2: Ja, men når du først har kommet inn i det, ja, så er det vanskelig å la være. Og så hadde jeg i 2019 så hadde jeg kjøpt, nei, så hadde jeg solgt leiligheten min, og så reiste på ett års tur.
1: Stemmer det?
2: Og så har du alt for mye penger på konto. Ja. Og så kommer du til New York, og så er det en drøm for meg har alltid vært liksom, å bo høyt opp og liksom, se hele Manhattan. Oi. Så jeg liksom, tenkte, ok, nå! Nå bare gjør jeg det. Og så sjekket jeg inn på Mandarin Oriental, som er en av de altså mest luksuriøse hotellkjedene i hele verden. Så tar jeg et vanlig rom der, og så kommer jeg inn der og sier, nei, dette var jo ikke så bra utsikt. Så ringer jeg, har du et rom med bedre utsikt? Ringte jeg og resepsjon. Så skjønner jo han med en gang at, ok, her kan vi tjene penger. Ja. Så han bare sånn, ja, akkurat nå kan vi ha salg på en sånn suite oppe i hva var det, 70. etasje eller noe sånt. Så han bare, vil du se den suiten? Så jeg bare, ja, jo, ja. Sjekket kontoen, ja, det var 2 millioner. Ja, nei, men det går bra da.
1: Jeg
2: tar
1: se den suiten, ja.
2: Går opp der, 20 000 kroner skulle han ha fått, det var på, visst nok på halv pris, det tror jeg ikke helt på da. Men så jeg betalte 20 000 kroner for et hotellrom i New York. Men,
1: en natt, eller?
2: En natt.
1: Fytti rakker.
2: Ja, det har jeg ikke gjort igjen, men det var jæskla kul utsikt der, mot Central Park. Og,
1: en opplevelse.
2: Ja, det var det.
1: Og hadde du bodd der flere dager, så kan det hende at du måtte få hjelp av TV-programmet, hvor folk som bruker for mye penger får hjelp, og hva er det? Kodeord frokost 1904.

0: morgen denne 4. august. Hyggelig at du starter dagen sammen med P4s radiofrokost. Eirin og Ole Morten med deg på starten av dagen. Nå klokka 6:30. Her Merete Vikre med en oppdatering fra P4-nyhetene.
1: Senterpartiet ønsker å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier Senterpartiets nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisen at hun bekymret over dagens utvikling, der stadig flere eldre betaler tusenvis av kroner I måneden for å få privat omsorgshjelp. Halvparten av USAs delstater går til sak mot Donald Trumps omstridte tollsatser. Det 25 demokratledede delstater som mener Trumps nye satser ulovlige. De på 10% og 12,5% overfor 60 handelspartnere, deriblant EU og Norge. Trump har flere ganger tidligere tapt sine tolltiltak I retten, men har likevel fortsatt å innføre nye. Det Hvite Hus har ikke kommentert dette siste søksmålet fra delstatene. Dødstallet etter jordskjelvene I Venezuela I juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X I dag. Samtidig flere tusen savnet. Myndighetene har ikke oppgitt noen offisielle tall på det. Det har vært et ukrainsk droneangrep utenfor St. Petersburg, som Russlands nest største by. Et lagerområde truffet, ifølge guvernøren, men det enda uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap Wildberries. De siste to ukene Ukraina angrepet rundt 20 av deres lageranlegg. De hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Fem kjappe blir kostbare I dag.
0: Ja. Om dyre ting. Hvor mange Louis Vuitton-vesker har du, Merete?
1: Jeg har litt for mange, sikkert.
0: det sant? Ja, ok. Ja, ja nei, ikke sant? Det dyrt. Jeg var med moren min faktisk i London da ja, hun hadde fått litt penger mellom henne, og da var vi inne på den Louis Vuitton-veskebutikken I to timer.
2: Så hun skulle bestemme
0: seg? Nå må vi gå. Ja. I dag så det 205 år siden moteikonet Louis Vuitton ble født. Derfor fem kjappe om dyre ting snart.
2: Først et lite sveip på været. Det blir mest regn, men opphold hvis du befinner deg helt ute på vidda. I Troms og Finnmark dette da, altså. Tromsø får 12 på det beste I dag. Nordland det blir regn og en del vind. Bodø 14 grader. Trøndelag, Møre og Romsdal blir regn I nord. Ellers så blir det fint vær, til og med litt solgløtt. Trondheim 18 grader. Vestlandet først litt sol, så regn. En del vind I fjellet. Bergen 20. Agder og Telemark starter med fint, og så blir det regn etter hvert. Kristiansand 20 og Stavanger 18. Og det samme for Østlandet, med sol I starten. Opp mot 23 grader I Oslo I dag.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: God morgen, Kari.
3: Morgen, morgen.
2: Kari Rønnes fra Averøya, og har... Ja, altså, hva kostet den bunaden som du... Er det dyreste du eier, hvis nok?
3: Nei, det er jo ganske mange år siden, og jeg fikk den jo til konfirmasjon, pluss at jeg har rehabilitert den en gang. Men det er jo en verdi på en 40-50 tusen, sikkert.
2: Ja, ikke sant.
3: Men jeg kom på det, det dyreste jeg egentlig har er jo bonde, så jeg kjøpte meg jo en ny brukt traktor i fjor til over en million.
4: Så ja, det er vel kanskje. Altså, traktor så mye?
3: Ja, det, og da var den brukt.
4: Fy søder!
2: Følger du ikke med på Jon er bonde?
4: Ja, og det er jo bare å være bønder, det er jo bare utgifter.
2: Ja, ja, ja.
4: Uff, ja, meg, Kari.
3: Ja,
4: hun
3: trengte det, ja.
2: Ja, ja Kari er, sitter nok på den traktoren i løpet av dagen, er i fjøset nå, og har melkekyr, og skal prøve seg i fem kjappe i dag, når det er 20, eller 205 år siden moteikonet Louis Vuitton ble født dermed fem kjappe om dyre ting. Og vi lurte jo på, hva heter TV-programmet, hvor folk som har brukt for mye penger får hjelp?
3: Luksusfellen.
2: Yes. Riktig, forhåpentligvis trenger du ikke å handle der bare på grunn av en bunad det, eller en traktor. Men jeg lurer på da, hvilket moteikon som selger dyre vesker og klær har kallenavnet Coco?
3: Coco Chanel.
4: Ja,
2: Coco Chanel, helt riktig. Hør på han her. I fell into a burning ring of fire. Hvem er det?
3: Ja. Dyre.
4: Ja, det er jo dyre ting i dag, og hvis du har mye penger på engelsk, da har du mye... Kan du betale med kort, eller... På engelsk?
3: Dollar, eller på engelsk?
2: Ja, du, ja dollar, ja, du inn på cash.
4: Ja, cash.
2: Cash var det vi skulle innom. Hva heter banden...
3: Johnny Cash.
2: Ja. Johnny Cash, ja. Ja. Hva heter banden hvor Egon, Benny og Kjell er med, og som stadig leter etter dyre ting og stjæl?
3: Olsenbanden.
2: Olsenband, ja. Mange liker å bruke store summer på bil. Hvilket bilmerke har en okse på logoen?
4: Ja, barnet til Seven, det heter...
3: Lam.
4: Ja, og resten på bilen. Lam, begynner med lam.
3: Eller Lamborghini.
4: Ja, Lamborghini. Ja, ja, ja, ja.
2: Hør på dette her. Og hvilken...
3: Money.
4: Ja! Der er vi! Nydelig!
2: Skal vi gi for cash da? Dollar?
4: Ja, ja fem kjappe gjør vi det. Hun får det av meg. Får skjermenpoeng, Kari, av meg.
2: Hun får det.
3: Ja, takk, takk, takk.
2: Ha en fin dag i fjøset, Kari.
3: Ja, tusen takk for god hjelp.
2: Ha det bra!
4: Ha det!
3: Ha det bra!
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
10: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
11: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting.
0: som ble til...
12: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Mellom Samnanger og Norheimsund på fylkesvei 49, Hansahjell-tunnelen, der det problemer. Bilberger jobber på stedet og sier at de prøver å få trafikk forbi, men at noe ventetid må påregnes der, Hansahjell-tunnelen. Og så det signalfeil mellom Gjøvik og Roa. Togstrekningen der stengt, altså mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, og det jobbes med å finne feil.
0: Trafikken
1: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Kan vår egen Lise Klaveness faktisk ta over for Infantino Incompetentino? Altså, det skal vi få høre mer om på nyhetene om litt.
2: Jeg håper det.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Lyden av sommer.

0: God morgen. Nå klokka 7. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Sier nei til å sponse datasenteret, mens flere sier ja til Klavenes. Det ikke folk som skal ta regninger for datasentrene som bygges i Norge. Det krever energipolitisk rådgiver i huseierne, Linda Ørstavik Øberg. Nye tall fra Irland viser at datasenteret i fjor brukte over en femdel av all strøm i landet, og innbyggerne får tusenvis av kroner i økte kostnader. Her hjemme det også senteret som vil ha kraft og trenger nett.
2: Vi vet jo at nettleien vil øke mye i tiden fremover, og det jo en fordi eksisterende nett trenger mye oppgradering, og to fordi vi trenger å bygge mye mer nett i årene som kommer.
3: Datasenteret brukte i fjor 2% av Norges samlede strømforbruk. I 2030 vil det være nær tredoblet. I samme periode anslår NVE at folks nettleie kan øke med minst 25%.
2: Siden det et spleiselag, så må jeg og du og alle andre husholdninger betale det over nettleien.
3: I dag får industrien en nettleierabatt på 50%. Den har Statnett foreslått å redusere til 20% fra nyttår, slik at industrien må betale mer.
2: Husholdningene kan ikke alene bare fortsette å ta den regningen. Her må vi se på hvem som skal plukke opp regningen for det økende kraftbehovet.
1: Reporter Jon Skjerpen. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Politiet rykket ut med flere patruljer. Det var meldt om smell og mye røyk, men ingen personer meldt skadde. De to pågrepene siktet for skremmende og hensynsløs adferd, opplyser politiet, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent. Mens Donald Trump hevder at det pågår samtaler mellom USA og Iran, så avvises det fra iransk side. En talsmann for iransk UD sier de kun i forhandlinger med Oman, og at det kun dreier seg om en midlertidig rute for skip gjennom Hormuz-stredet. Trump står imidlertid fast på at det snakkes, og sier Iran har en vane med å skjule at de snakker, og sier samtidig at dette Irans aller siste sjanse til å unngå det han kaller en halshugging.
4: I want to give them every last chance before decapitation. For some reason, when they're talking, they don't like saying that they're talking. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along.
1: Sa Donald Trump. Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president fortsatt liten, men det stadig flere som peker på henne. Sist ut det anerkjente magasinet Sports Illustrated, som mener Klaveness har mange av kvalitetene det internasjonale fotballforbundet sårt trenger nå etter flere år med omstridte Gianni Infantino. Magasinet peker på Klaveness sine tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Men også de beklager at det vil være et enormt hinder å skulle bli den første kvinnelige FIFA-presidenten. Heter det pommes frites eller pommes frites?
0: Ja, ikke sant? Kjempebra spørsmål. Det kanskje de litt mer enklere sorten da, men du sitter her på en restaurant og vet hva du vil ha på menyen, og så ser servitøren litt sånn spørrende på deg, og så ender du opp med å peke på nummer 14.
5: Ja.
0: Du tør ikke uttale på den. Han aner ikke hvordan du uttaler det. Så du feiget ut. Jeg har vært der, og vi alle har vært der, men la oss ta noen sånne matord om litt, og rett og slett lære litt.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
1: Troms og Finnmark, mest regn, men opphold hvis du befinner deg tilfeldigvis helt ute på vidda. Tromsø for 12 på det beste i dag. Nordland på med norsk uniform, AKA, allværsjakka, for det blir regn, det blir en del vind, og Bodø for 14 grader. Trøndelag, Møre og Romsdal for også regn, mest i nord, ellers så blir det fint der. Trondheim 18 på det beste. Vestlandet, der det bare å kle seg til fire årstider. Først sol, så regn, og så en del vind i fjellet. Bergen 20 i dag. Agder og Telemark, der kan du nyte morgensolen, og så kan du ta inn uteputene, for det blir regn etter hvert. Kristiansand 20 og Stavanger 18. Samme for Østlandet med sol i starten, så blir det filmvær med regn i kveld. Jeg anbefaler The Devil Wears Prada 2, den så jeg går. Oslo får 23 grader, bare å nyte, for det blir en del regn i morgen, altså på Østlandet.
0: Devil Wears Prada, perfekt regnværsfilm.
1: Oh, den er god.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Vi snakker altså om matordene vi gjennom et helt liv har uttalt feil i P4s radiofrokost i dag. I hvert fall noen av oss har uttalt det feil, men altså vi begge er veldig glad i god mat.
1: Ja, ja. Pomfrits.
0: Pomfrits og entrecote og bernese. Og jeg må innrømme at jeg lærer en del i dag her altså. For eksempel om du er på italiensk restaurant og skal bestille den italienske potetretten gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Altså, dette er sånn jeg har uttalt det tidligere, og så har jeg skjønt at nå driter du deg ut, altså. Og det vet du helt sikkert, fordi det er gnocchi, som betyr klumper på italiensk.
1: Ja, gnocchi. Ja. Gnocchi. Ja, ja, ja.
0: Kjære, la oss lage potetklumper i kveld.
1: Ja, gnocchi. Nam, nam.
0: Ja. Alt høres
1: som
0: bedre ut.
1: Som knickers, knickers. Knickers, gnocchi.
0: Alt høres bedre ut på italiensk.
1: Yeah.
0: Og også på en italiensk meny så finner du ofte porchetta.
1: Porchetta?
0: Altså, ja, altså ribberull. Og der også, enklere enn man tror, porchetta.
1: Nei, det jo. Blir slitsomt.
0: Nei, ikke den der tsch-tsch-lyden.
1: Porchetta?
0: Er porchetta.
1: Porchetta.
0: Ja, ja. Men så var det denne Worcestershire, alle gode gryters venn. Det er nesten blitt en sånn greie å spytte ut dette ordet og gjøre et poeng ut av at det er umulig å uttale.
1: Ja.
0: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire?
0: Worcestershire.
1: Nei.
0: Det kommer jeg aldri til å huske.
1: Er det skotsk eller?
0: Det er jo engelsk innlandsdialekt. Det er innlandsdialekt. Det er jo itte og je, liksom, det er Toten på engelsk.
1: Ja,
0: Worcestershire. Den lever jeg faktisk fint med at det er umulig å uttale. Eller i hvert fall huske hvordan det uttales.
2: Ja. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Jeg må bare si, jeg har jo også vært på restaurant, og der var det et chambre separé. Jeg trodde det var navnet på restauranten, men det viste seg at det et lite rom. Så jeg var sånn, i går var jeg på chambre separé.
3: We do not have time for this kind of silliness.
0: Nei.
3: We got better stuff to do. I've got better stuff to do.
0: Barack Obama har alltid noe bedre å gjøre. I hvert fall hvis han hadde jobbet for Donald Trump, så hadde han ganske mye å gjøre. Men i dag så er han 65 år. Vi lurer på hvilket år startet Barack Obama sin første periode som president i USA. Kodord JP til 1904 med ditt svar for å være med i jackpotten i dag.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: IKEA Kunderadio. Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei,
7: hvor kom du fra?
8: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei.
17: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, da bare gå inn på lydenavnorge.no hvis du vil tipse en som kanskje ikke tar seg selv så høytidelig og har lyst til å gå fem på. Og vi skal ha det gøy med en svenske som har sendt inn DNA-et sitt til slektsforskning.
2: Jeremy Karlsson.
3: Ja.
2: Det Yitzhak Shekel som ringer fra Israels ambassade.
3: Okay.
2: Du har levert en DNA-prøve til MyHeritage som holder til i Israel. Ønsket du å få bekreftet noe, eller var det fordi du var nysgjerrig?
3: For jeg var nysgjerrig.
2: Jeg spør fordi noen ganger vi får informasjon som oppsiktsvekkende.
3: Okay.
2: Og når det gjelder deg, så må vi si det mildt sagt meget oppsiktsvekkende.
3: Hva skulle det være for informasjon, liksom?
2: Ja, hva skal jeg si? Det ikke sikkert at du blir spesielt begeistret, men vil du ha denne informasjonen?

0: God morgen, nå 7:30. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Ikke en bot for to på samme sykkel, og lokale høyrefolk vil fortsette avgiftskutt. Du ser nok ofte både to og til og med tre stående på en og samme elsparkesykkel. Det ikke lov, og det kan være livsfarlig, men det nesten ingen som får bot for det. Tallet P4-nyheten har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn ett eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel.
2: Jeg ser veldig mange unge, definitivt, mange på to.
3: Hva tenker du om det da? Det farlig.
4: Og det som jeg stusser veldig over, det jo det når man ser voksne med barn alt for ofte.
1: Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Oretorp bekymret. Fra og med 2022 ble det per år ilagt mellom 16 og 29 gebyrer for å kjøre for mange på en elsparkesykkel. Så langt i år ingen. Oretorp sier likevel han ser det daglig.
4: Det gjør vondt i meg hver gang, for det skal så lite til.
5: Hodeskade. Ansiktsskade.
1: Sier faglig leder i det nasjonale traumeregisteret Torstein Skrøder Aasen, hvor de i fjor hadde en kraftig økning i elsparkesykkelskader, 288 totalt.
5: Og da ser vi også økning for passasjerene.
4: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Reporter Ida Gjellerud. Flere av Høyres lokalpolitikere ber nå partiet snu og gå inn for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, som i utgangspunktet går ut 1. september. Bodø-ordfører og Demil Ingebrigtsen av dem som mener Høyre må gå sammen med FRP og Senterpartiet igjen for å sikre flertall for videre kutt. Han sier til Nasjonen at det viktig når prisene har blitt så høye. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har i midlertid tidligere sagt at hun ikke vil forlenge avgiftskuttet, men heller ha lavere skatter. Hvis ingenting endres, kan du ende opp med å betale dyrt for datasentrene som popper opp på norsk jord. Det advarer energipolitisk rådgiver i huseierne Linda Ørstavik og Berge. Nye tall fra Irland viser at datasenteret i fjor brukte over en femtedel av all strøm i landet, og innbyggerne fikk tusenvis i økte kostnader. Og her hjemme det også datasenteret som vil ha kraft og trenger nett.
6: Vi vet jo at nettleien vil øke mye i tiden fremover, og det jo en fordi eksisterende nett trenger mye oppgradering, og to fordi vi trenger å bygge mye mer nett i årene som kommer.
7: Datasenteret brukte i fjor 2% av Norges samlede strømforbruk. I 2030 vil det være nær tredoblet. I samme periode anslår NVE at folks nettleie kan øke med minst 25%.
6: Siden det et spleiselag, så må jeg og du og alle andre husholdninger betale det over nettleien.
7: I dag får industrien en nettleierabatt på 50%. Den har Statnett foreslått å redusere til 20% fra nyttår, slik at industrien må betale mer.
6: Husholdningene kan ikke alene bare fortsette å ta den regningen. Her må vi se på hvem som skal plukke opp regningen for det økende kraftbehovet.
1: Reporter Jon Skjerpen. Signalfeil stanser fortsatt togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger. Så det andre avganger som kjører buss for tog, melder Bane Nord. De jobber med å finne feilen, varsler en ny oppdatering først klokken 12. For mer informasjon om avgangene må du sjekke Vys nettsider. Det skal handle om noe så spesielt som butikketikette hos dere.
0: Eller du fikk jo sjokk i går,
8: Erin. Nei, jeg fikk jo bakoversveis. Er han helt gæren, eller han bakka altså? Nei, men jeg ble jo hevet. Hva du driver med, mann?
0: Som spurte.
8: Han spurte, har du hatt en fin dag?
0: Ja, ikke sant? Ja. Men der det forskjell på by og land.
8: Det det?
0: Ja. Skal vi høre litt mer om snart. Altså dette med hva man skal si til kunder og ikke. Og hva kunden skal svare tilbake, ikke minst.
8: I byen har vi ikke øyekontakt engang.
0: Nei, det var det da. Jason Mraz først. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Rystende butikkopplevelse på meg i går, Ole Morten, da mannen bak kassa ikke bare spurte vil du ha pose eller kvittering, han spurte har du hatt en fin dag?
1: Ja, jeg synes det var så koselig.
0: Det var jo kjempekoselig, men jeg ikke vant til det. Jeg bor jo i en tett bygd rett utenfor Oslo.
1: Bor du i en bygd? Var det det du sa? Du bor i en bygd?
0: Ja, nesten en bygd.
1: Er Lørenskogen bygd?
0: Nei, det er jo vel en 70-80 tusen der eller noe sånt.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det er ikke vanlig, Ole Morten, at vi spør hverandre på den måten. Har du hatt en fin dag? Er du gæren, eller kjenner jeg deg fra før? Hva vil du nå, tenkte jeg. Men han spurte jo bare om det. Og da kom det inn en sms. Bor du i byen nå da? For her på bygda? Så er det ikke sånn, sa du Silje fra Kongsvinger. God morgen.
2: Ja, hei, hei.
0: Hei. For det er kanskje ikke helt sånn hos deg?
2: Nei, det er helt motsatt.
0: Ja.
2: Det, hit kommer de for å skravle. Det så du sier hei, og så har du hele slektshistorien. Så det er jo det som er trivelig.
1: Ja, for da får du vite alt om den kunden, som for eksempel...
2: Ja, ja, det er sykdommer og naboen sine sykdommer og hva de hadde til middag i forrige uke og hvem som skal ha unger og hvem som har vært bort på noe de ikke skulle og, ja, være for neste 20 år. Det er liksom det er alt.
1: Men da må man ta seg litt tid når man er på butikken, høres det ut som.
2: Ja, men når du er på en sånn type liten nærbutikk som oss, da, så det blir jo liksom, du blir jo kjent med folk også, det er de samme som kommer innom.
0: Ja.
2: Ja, flere ganger om dagen nesten, og mange av dem er jo eldre og kommer for å slå av en prat, for de ikke ser så mange andre i løpet av dagen, så
0: og i nord...
2: Nei, det er koselig.
0: Ja, tanta mi jobbet på en sånn nærbutikk i nord i mange år, der har de eget kaffegjørne også, så etter du handler, så setter du deg på kaffegjørne og slår en prat.
2: Det er vanlig borti her, ja. Så.
1: Så det er du som sitter i den kassa og får all den informasjonen her da, så du er liksom bygdas informasjonssentral?
2: Vet mye om mange, ja.
1: På godt og vondt.
2: Ja, men det er klart det er mest trivelig, og det gjør hver dag unik, så
0: ja, vet du hva?
2: Jeg koser meg, ja.
0: Det skjønner jeg, Silje, og det er nesten litt sånn, er du ensom? Flytt ut til bygda, gå på lokalbutikken. Vil du gjemme deg litt bort, så gå inn til byen og handle der.
2: Ikke sant?
0: Ja,
2: ja, akkurat sånn.
1: Takk skal du ha, Silje. Ha en fin dag.
2: Ja, takk, like med deg.
1: Ha det.
2: Ha det.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
10: Én gang i året?
9: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: P4. Sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
13: P4.
14: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
15: Music allows me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
16: P4 den eneste kanalen jeg hører på. Når jeg kjører bil eller her hjemme.
17: Musikk som gjør deg glad.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hei, Anders.
2: Hva?
1: Anders Oppegård fra Elverum, nylig tilbake fra ferie. Hvordan har det vært å være tilbake på jobben da?
2: Jo, det bra det.
1: Ja, du har ikke lyst til å slutte?
2: Hva sa du?
1: Du har ikke lyst til å slutte?
2: Nei.
1: Nei, som mange har ikke. Etter ferien. Hvordan var det i Arvika da, i Sverige?
2: Det var helt konge da.
1: Terningkast.
2: Seks.
1: Ja, vi er der. Ja. Ja, men så herlig da. Vi får se hvor mange vi kan telle opp til av rette her da, i jackpotten i dag. Vi spurte jo først da, hvilket år startet Barack Obama sin første periode som president i USA?
2: 2009.
3: Ja, og det betyr nå at du har kvalifisert deg til jackpotten. Da har jeg 10 spørsmål, så ser vi hvor langt vi kommer. Vi starter med dette. Lykke til! Ja. Hvem var det?
2: Sam Styles.
3: Harry Styles er riktig. Hvilken farge har ledetrøya i Tour de France?
2: Gul.
3: Gul er riktig. Kan polarlys, nordlys, oppstå på den sørlige halvkule?
2: Ja.
3: Ja. Hvor mange desiliter er det i en liter?
2: 10.
3: 10 er riktig. Hvilken norsk restaurantkjede har en lyktestolpe i logoen sin?
2: McDonald's, nei.
3: Peppes Pizza. Berenberg er Norges eneste hva?
2: Jeg er blank.
3: Aktive vulkan. Hvilket land kommer FIFA-presidenten Gianni Infantino fra?
2: Italia.
3: Schweiz. Fra hvilken matematiker kommer uttrykket Eureka?
2: Jeg er blank.
3: Archimedes. Hvilket afrikansk land var tidligere kjent som Øvre Volta? Burkina Faso. Vi kom til 9, men hvor mange riktig ble det?
1: Det ble 1, 2, 3, 4.
3: Ja da! Bli premie det, Anders. Og du har et godt team bak deg å høre.
2: Ja, det var ikke så mye hjelp i dem, men de er bra for det.
3: Ja, du får spandere kaffe da, vet du, for den tusenlappen.
2: Ja, jeg får gjøre det.
1: Ha en fin dag, Anders.
2: Ja. Ja, tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Ut I trafikken og til Rennebu E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Trøndelag da, Rennebu E6 Halland, der har et vogntog fått stopp I en sving, det kan skape litt kø enn så lenge. Så har vi Hansagjeltunnelen mellom Samnanger og Nordheimsund, fylkesvei 49, den stengt på grunn av berging av et kjøretøy. Fra togtrafikken, Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa, det på grunn av signalfeil, og det jobbes med å rette feil.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, vi sier til ungdommene hjemme strengt forbudt å kjøre to stykker på den elsparkesykkelen.
0: Ja.
3: Ja, for det første det farlig, og du kan bli tatt, og du kan få bot. Tror vi med, eller vi voksne får jo den boten da, vi trekker det fra ukepengene, ikke sant? Ikke lov å kjøre to stykker, men blir det egentlig håndhevet? Vi skal få høre mer om det på nyhetene om litt.

0: Rosie med Bruno Mars Apathy på P4. God morgen. Den 4. august. Nå klokka 8. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Vil kutte gjeld om man går på besøk, og VM over, men ikke jakten på drakten. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel både ulovlig og farlig, men det likevel få som blir tatt for det. Tall P4-nyheten har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år faktisk ikke krevet inn ett eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel.
2: Jeg ser veldig mange unge, definitivt, mange på to.
3: Hva tenker du om det da? Men det farlig.
4: Og det som jeg stusser veldig over, det jo det når man ser voksne med barn alt for ofte.
5: Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Oretorp bekymret. Fra og med 2022 ble det per år ilagt mellom 16 og 29 gebyrer for å kjøre for mange på en elsparkesykkel. Så langt i år ingen. Oretorp sier likevel han ser det daglig.
4: Det gjør vondt i meg hver gang, for jeg sier det skal så lite til.
6: Hodeskade, ansiktsskade.
5: Sier faglig leder i det nasjonale traumeregisteret Torstein Skrøder Aasen, hvor de i fjor hadde en kraftig økning i elsparkesykkelskader, 288 totalt.
6: Og da ser vi også økning for passasjerene.
4: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Reporter Ida Gjellerud. Senterpartiet ønsker å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisen at hun bekymret over dagens utvikling, der stadig flere eldre betaler tusenvis av kroner i måneden for å få privat omsorgshjelp. I USA en mann nå pågrepet siktet for brannstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene ikke opplyst. Nesten to uker etter fotball-VM det fortsatt bortimot umulig å få tak i de norske VM-draktene. De ble utsolgt omtrent før de var på plass i butikkene etter lansering i mars, og har siden den gang blitt revet vekk fra hyllene hver gang det har kommet nye på lager. XXL ringes fortsatt ned av kunder på desperat draktjakt, forteller kommunikasjonsdirektør Jan Christian Thommessen.
7: I og med det gikk så bra, tipper jeg, for Norge, så det flere som bare ønsker å sikre seg drakt etter mesterskapet også.
8: Det samme tilfellet hos Torshov Sport i Oslo.
9: Det har vært kjempebra pågang etter VM også.
8: Men det topper ikke uken etter åttedelsfinalen mot Brasil, ifølge butikksjef Anders Lilleberg, da det var lange køer utenfor deres butikker.
10: Vi kom hit rundt klokken 5 i dag morges.
11: Så jeg har vært der nå i drøy 10 timer snart.
9: Virket som halve Norge skulle hatt av en drakt, liksom.
8: Men det nå lys i enden av tunnelen for desperate nordmenn. Det kommer stadig inn nye størrelser.
7: Vi regner med at det lille restlager vi har, det kommer til å selges ut i løpet av veldig kort tid, da.
1: Reporter Otto Rognstad. Artig type på besøk i frokosten i dag.
12: Absolutt. Jørnis Josef dagens gjest på vei inn her nå straks. Han skal jo i gang med sitt Terningkast 6 soloshow igjen. Og så har han bodd i New York i mellomtiden. Og nå har han, Ole Morten, han har gjort det som ingen norsk stand-up-komiker har gjort før. Som gjør at amerikanerne, de ringer og gratulerer han. Mens vi i Norge, jeg tror ikke vi helt har skjønt hva som har skjedd, og dette her må vi finne mer ut av når Jørnis nå på vei.
13: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
12: Starter i Troms og Finnmark, der blir det mest regn, men det opphold og ute på vidda. Tromsø, 12 på det beste i dag. Nordland, der kan du bare ta på deg alvarsjakka, for det blir regn, og det blir en del vind, både 14 grader. Trøndelag, Møre og Romsdal får også regn, mest i nord, ellers så blir det fint. Trondheim, 18, Vestlandet. Da kan du bare putte litt av hvert i sekken hvis du turist der i dag. Først blir sol, så blir regn, så blir det en del vind i fjellet, og Bergen får 20 på det beste. Agder og Telemark har deilig vær nå i morgentimene, så kan du ta inn uteputene, for da blir det regn etter hvert. Kristiansand 20, Stavanger 18, og det samme for Østlandet med sol i starten, 23 grader i Oslo, blir det regn i kveld, det blir litt regn i morgen, så da det lurt å kose seg litt i sofaen med en god tv-serie.
13: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Vi har frokostbesøk, stand-up-komiker Jørnis, god morgen!
1: God morgen!
2: God morgen!
1: God morgen!
0: I juni så var det stor spenning rundt hvem av fotballgutta som ble tatt ut i VM-troppen, og det har nesten gått oss hus forbi, Jørnis, at du ble tatt ut i en slags VM-tropp som første nordmann noensinne, bare i stand-up!
1: Ja! Det var vanskelig å få skinne i skyggen til Haaland og Nusa der, men det var ganske gøy altså.
0: I Kanada så er det noe som heter Just for Laughs. Fortell oss hva dette her var.
1: Just for Laughs er da en sånn gammel humorfestival fra Kanada, eller gammel, holdt på siden 80-tallet, men de har i den festivalen så har de noe som heter New Faces. Så hvert år så tar de og plukker ut av et x antall komikere som de sier dette her er kremen av kremen også. Og så har de egentlig hatt det her ganske gående fra 80-tallet. Og jeg husker jeg satte det som mål for 80 år siden, for det har jeg lyst til å komme på. Men så la de ned, Just for Laugh, gikk konkurs for 2 år siden.
0: Nei.
1: Men så ble de kjøpt opp nå. Vi gikk med hus forbi at de hadde blitt kjøpt opp. Og plutselig så fikk jeg beskjed om at jeg var plukket ut i det da.
0: Wow!
2: Det stort.
1: Ja, det var ganske stort. Det var helt sinnssykt stort for meg, altså. Så nei, det var helt ellevilt.
2: Så du glinser i øya på deg.
1: Ja, men det er
0: en anerkjennelse, altså. Veldig gøy.
1: Ja, altså, er det så sjukt. Jeg har jo drømt om det. Det føltes som en fjern drøm, da. Ikke sant? Det er som om sånn der, ja, jeg har lyst til å stå på Madison Square Garden, eller jeg har lyst til å være på Comedy Cellar, eller jeg har lyst til å være New Faces, og så plutselig bare skjer det. Ja. Så det var veldig, veldig sånn spesiell uke, hvor jeg måtte ta inn uka hver dag for dag, og...
2: Ja, men du holdt på å ikke komme deg og gå til Kanada. Vi har hørt det var noe passtrøbbel der.
1: Det var så sykt passtrøbbel, herregud. Jeg har en dårlig passhistorikk.
2: Ok.
0: Ja vel.
1: Det jeg mener med det er at jeg er ferdig å bruke pass når jeg skulle på byen. Før, okay. Som legg liksom.
0: Ja, man kan jo bruke det.
1: Man kan bruke det som legg hvis man ikke har førekortet sitt eller andre. Så jeg husker til og med at jeg kunne gå til politistasjonen og sagt, jeg får nødpass, og de bare, hvor skal du? Så er det sånn, heidis.
0: Nei!
2: Men hva skjedde i passkontrollen da?
1: Det som skjer er jo da at jeg, først så skal jeg til London. Og når jeg skal til London, for da kan jeg stå stand-up på engelsk, så jeg dro til London 2 uker før, og da skal jeg fly til London, og når jeg kommer til passkontrollen, så spør de om jeg ser passet mitt, og så viser jeg passet. Og så sier hun dame sånn, du har dårlige nyheter. Det passet her er meldt savnet.
0: Nei.
1: Da er det jeg som på en måte har funnet et gammelt pass i mitt stress til å komme meg til London. Og da sier jeg til henne, du, da har jeg gode nyheter. Jeg vil gjerne melde det funnet. og av en merkelig grunn så funket det da. Men det som skjer er at når jeg kommer tilbake, så har jeg fått passnekt. Så jeg har passnekt.
0: Ja.
1: Så jeg kommer nesten i, så det var skikkelig stress. Og dagen før jeg skulle dra, så fikk jeg et nødpass. Så jeg kom meg til Montreal.
0: Å, herregud, veldig bra. Du har også vært i New York. Det må vi høre mer om, så skal vi bli nærmere kjent med Jørnis.

0: Jonis Josef vår morgengjest I dag. Fra å ha egen tv-serie, altså Kongen av Gulset, og eget soloshow, så dro du over dammen, Jonis, for å gjøre stand-up I New York.
1: Ja.
0: Bodde der et halvt år. Hvor brutalt var det egentlig å begynne helt på nytt der, for et helt nytt liv I New York?
1: Det var sinnssykt brutalt. Fordi man tenker jo liksom New York og her, men jeg kommer dit, så det først og fremst ensomheten der. Det den mest høylytte ensomheten som finnes. Fordi du sitter hjemme, og så hører du bare alle har det gøy utenfor, og du bare helt ensom. Og så det sånn at når man har jobbet med stand-up en stund, så får man liksom, man får gode spots da, og man får publikum som giret på å se da. Jeg måtte starte helt på nytt. Jeg måtte putte navnet mitt I en sånn bøtte. Oi. Og vente I tre timer for å få lov til å gjøre stand-up I tre minutter foran to folk. Og det var liksom virkeligheten min I dritlenge da, før du liksom, jeg måtte det.
2: Nei, ja, ja, for du, I Norge har du jo holdt på en årrekke, og står jo bare hvor du vil, og får vel mye gratis på navnet ditt bare.
1: Ja, liksom. Så får du liksom gode shows, og du slipper å gjøre de drittshowsene da. Mens jeg på en måte begynte liksom helt fra scratch, og det var etter hvert veldig belønnende da. For da fikk jeg liksom kulere spots, og plutselig så varmet jeg opp for en sånn kul fyr, og så fikk jeg plutselig, var det stand-up-klubb som sa, du kan begynne å jobbe her, og så fikk jeg stått masse på den stand-up-klubben, og før jeg trodde det, så bare hadde jeg utviklet meg nok på engelsk til å kunne vise hva jeg var kapabel til.
2: Ja, fordi de andre komikerne jeg har hørt her I noen podcaster, som sier at det helt vilt det Jonis gjør, fordi at du legger jo om språket ditt, og... Ja, når en norsk komiker bytter språk, hva det vanskeligste med å gå fra norsk til engelsk egentlig?
1: Det verste å finne ut hva... Liksom, fordi jeg husker det en komiker som heter Daniel Simonsen. Mange som ikke vet hvem han men han kanskje Norges største komiker.
2: Daniel
1: han
2: Simonsen?
1: Han varmer opp for Louis C.K. og Dave Chappelle Hæ? Og står på de største klubbene I USA. Men han for eksempel, han har vært der I 16 år og har veldig norsk uttale. Ja. Og da husker jeg tenkte sånn, kanskje jeg må ha det? Så du må finne ut hvordan du skal prate, hvordan du skal være morsom, hvilke vitser som funker på nytt. Jeg kunne gjøre vitser jeg har gjort I Norge da, og så plutselig så ler jeg av en helt annen ting av den vitsen, så jeg måtte liksom løse gåter på nytt da. Så det tok meg cirka 3-4 måneder før jeg klarte å finne den greia, men nå har jeg funnet den såpass at nå jeg trygg nok da, til å stå på engelsk.
0: Og nå, du skal tilbake etter hvert, men først da, så skal vi se deg på latter med kaktus.
1: Ja!
0: Terningkast 6 på soloshowet ditt der. Tusen takk for at du kom I dag, Jonis.
1: Tusen takk for at du være her, og takk for at dere sier så hyggelige ting. Og første gang noen har plukket opp Just for Laughs.
2: Just for Laughs!
1: Så jeg synes at det gøy, og da kan jeg feire det med dere på lufta. Så tusen takk for det.
0: God sommer!
1: God sommer til dere og til dere som lytter.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus.

0: Når skrur du opp volumet, Kari?
1: Når jeg hører på P4.
0: Riktig svar!
2: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
4: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
3: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Rockset på P4. God tirsdag morgen. Vi skal ut i trafikken en kort tur. Det er på strekningen Gangåsen-Frøya, altså mellom Gangåsen og Frøya på fylkesvei 714. Frøya-tunnelen, den stengt på grunn av en semitrailer som har fått stopp der, og nødetater underveis. Nå klokka 8:30. Her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Mener ikke alle kommuner må åpne for flyktninger, og overraskende spreder av kreft. Flere kommuner bør få slippe bosetting, det sier Fafo-forsker Ida Kjeøy. Flere kommuner har i det siste ropt varsko om kostnaden.

0: knyttet til bosetting av flyktninger, og regjeringen vurderer mulighetene for å begrense sekundærflytting, altså at flyktninger skifter mellom å bo i kommunene. Kjeve mener det ikke løser det underliggende problemer med at ikke alle kommuner får til den lokale integreringen.
1: Et eksempel er kommuner som, veldig små, usentrale kommuner som ikke har videregående skole. Det kan være veldig godt å bo der, men hvis du trenger å gå på videregående skole, eller hvis du har barn som trenger å gå på videregående skole, så er ikke det nødvendigvis en kommune som er egnet. Men vi bosetter likevel barnefamilier i sånne kommuner i dag. Og flyktninger flytter, viser vår forskning, mye fordi de er ensomme, eller fordi de ikke blir lokalt integrert der de er bosatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Spania har fått mye kritikk av andre europeiske ledere, men Eide mener dette var en organisert og planlagt aksjon. Han sammenligner den med den såkalte Storskog-krisen i 2015, der rundt 5500 asylsøkere krysset den norsk-russiske grensen i Finnmark på sykkel. I dag holdes krisemøte i EU om hendelsen i Ceuta. Fruktsukker er utpekt som driver for kreft, særlig aggressiv eggstokkreft. Det er en ny amerikansk studie som har funnet denne overraskende koblingen. Studien viser at kreftceller som overlever cellegift kan spre seg videre via fruktose. Forskerne tror denne spredningen heller ikke er begrenset til eggstokkreft, undersøker nå flere andre kreftformer. Forskerne mener funnene viser at enkle kostholdsendringer kan påvirke hvordan kreft utvikler seg. VM-feberen lever videre nå ut i august. De norske VM-draktene ble jo utsolgt omtrent før de var på plass i butikkene etter lansering i mars, og har siden den gang blitt revet vekk fra hyllene hver gang det er kommet nye på lager. XXL ringes fortsatt ned av kunder på desperat draktjakt, forteller kommunikasjonsdirektør Jan Christian Thommesen.
2: I og med det gikk så bra, tipper jeg, for Norge, så er det flere som bare ønsker å sikre seg drakt etter mesterskapet også.
3: Det samme er tilfellet hos Torshov Sport i Oslo.
4: Det har vært kjempebra pågang etter VM også.
3: Men det topper ikke uken etter åttedelsfinalen mot Brasil, ifølge butikksjef Anders Lilleberg, da det var lange køer utenfor deres butikker.
5: Vi kom hit rundt klokken 5 i dag morges.
6: Så jeg har vært her nå i drøy 10 timer snart.
4: Virket som halve Norge skulle ha tak i en drakt, liksom.
3: Men det er nå lys i enden av tunnelen for desperate nordmenn. Det kommer stadig inn nye størrelser.
2: Vi regner med at det lille restlager vi har, det kommer til å selges ut i løpet av veldig kort tid, da.
0: Reporter Otto Rongstad. Dagens turist skal avdekkes, holdt jeg på å si.
7: Penn og papirmæran, Merete, det er bare å finne fram, og så er det bare å begynne å notere seg, for nå skal vi nøste fram et par hint. Hvor er dagens turist fra? Du kan vinne råfin Lyden av Norge drikkeflaske.

0: Ok, min venn. Nå, jeg sier dette hver dag, men i dag mener jeg det virkelig at du må spisse ørene og holde tunga rett i munnen, for jeg har hørt rykter om at dagens turist er litt vanskelig å nøste seg frem til. Du vet svaret, Ole Morten. Jeg skal sitte her nå og finne ut penn og papir, og det er alltid en by. Altså den byen som dagens turist er fra. Via masse hint som vi skal finne fram til kodord frokost 1904 så fort du finner nyss I dette her. Dagens
1: turist. Lytt godt etter da. Hvor kommer han herfra? Liten by, mye historie. 1 million innbyggere. Og det hovedstaden I landet. En by med mye historie, ja. Og jeg hører etter hva han sier.
2: So we came here for fishing. To be honest, it seems that's very, very, very silent city and country in Norway. To compare to my country is very silent. To compare the mountains and sea and lakes, we have the same.
3: Do you come from a big or small city?
2: Oh, it's small city. There lives like only 1 million and we live like this little country. Total nation is like no more than 5 million. I'm from the capital of my country. Our city is like historical city. Our nation is from the BC 3rd century.
3: Do you have any traditional food from your city or country?
2: Yes, in our country we have like 4 regions. So each region has its own food. Example, in the sea region has the boat pizza. So there is a, like pizza is a, like a boat. So there is cheese and egg.
3: Do you have a lot of tourists?
2: Yes, approximately we have 10 million tourists per year.
3: What is your city known for?
2: There is the sulfur baths.
3: Sulfur baths?
2: Sulfur baths in the river. We have water which is coming from deep ground and it's very hot.
0: Åh, water from deep ground, very hot. Mm. Altså varme kilder. Mm. Men høres jo ikke akkurat islandsk ut.
1: Ja, nei.
0: Kan du gi meg noe mer om hvor I verden vi skal?
1: Landet ligger I Kaukasus. Og du trodde kanskje vin kom fra Frankrike eller Italia. Men der tar du feil. Vins fødeland nemlig fra landet til denne turisten her. Flagget også veldig fint. Det rødt på hvitt og skikkelig ridderflagg. Og som turisten selv sier om byen, vi skal frem til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å gjette og vinner deg P4s drikkeflaske, så sender du svaret. Hvilken by det vi skal frem til? Hovedstaden I dette landet altså. Så sender du det til 1904. Start meldingen med frokost.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
7: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste.
12: Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Lyden av sommer.

0: skulle altså frem til en hovedstad i et land som ligger i Kaukasus. Og hvor dagens turist fra?
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
5: Turisten.
0: Hva skulle du si
6: nå? Ja, nei, Ole Morten, noen ganger er det veldig lett, noen ganger er det veldig vanskelig.
0: Ja, i dag var det kanskje på den mer vanskelige siden. La oss få en oppsummering fra denne turisten da, som forklarer hvilken by han fra.
7: Oh, it's a small city. There lives like only 1 million. And I'm from the capital of my country.
8: What is your city known for?
7: There is the sulfur baths.
8: Sulfur baths?
7: Sulfur baths. In the river we have water which is coming from deep ground and it's very hot.
0: Hmm. Varme bad, og ligger altså i Kaukasus dette her. Det er Wiens fødeland, han kommer fra dette landet, men det er hovedstaden vi på jakt etter.
6: Ja, så det altså ikke Helsinki eller Riga som har blitt foreslått her?
0: Nei. Vi skal til blant annet nabolandet til Tyrkia.
6: Ja, Georgia står det her, men så renner det inn. Og folk foreslår Tbilisi.
0: La oss høre. Fasiten. Ok, norske turist, hvor du fra?
7: My name is Joseph Portsvadze and I'm living in Tbilisi.
0: Tbilisi!
6: Ja, og Tbilisi. Det visste blant annet da Jonas Stensvold, som da vinner P4 drikkeflaska. Nå var dere gode, nå har dere sittet og nøstet opp, og jeg kom på en ting, Ole Morten. Mm. Lurer på om jeg har sett det der null stjerner med Ine Jansen og Linn Skåber. Lurer på om de var der?
0: Det kan være.
6: På sånne bad og sånn, ja, og drakk den vinen. Det demrer for meg nå.
0: For det jo å være i sånne land hvor det ikke alltid er. Det jo terningkast 1, er det ikke det? På de ja, hotellene.
6: Ja, men ender vel opp med terningkast 6 i reise.
0: Ja, jo, absolutt. Tbilisi var riktig svar i dag. Det også informasjonen man kan ta med seg til jorda rundt hovedstaden i Georgia. Tbilisi. Jorda rundt senere i dag klokka 12.

0: Trøbbel på E6 i Sarpsborg.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: E6 Solbergkrysset i Sarpsborg i Østfold. Der det redusert fremkommelighet, som det så fint heter, i retning mot Oslo. Det har vært et trafikkeuhell der. Så har vi fylkesvei 49. Det fylkesvei 714 på strekninga Gangåsen til Frøya. Frøya-tunnelen, den stengt. Det en semitrailer som har fått stopp der.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, nå går du inn på telefonen din og så markerer du 9. september inne i kalenderen. For 9. september da spiller Bon Jovi på Wembley. Og dit kan du dra. Vi dekker reise. Vi dekker opphold. For deg og en til. Og da det bare å ta seg fri den onsdagen der, altså å komme seg til England. Alt du gjør, det å gå inn i Lyden av Norge-appen, for den regner jeg med at du har, hver gang du hører Bon Jovi her på P4. Ikke akkurat den som ligger under her nå, men jeg kan love at det blir ikke så lenge til. Så bare ha den telefonen klar, gå inn i Lyden av Norge-appen, registrer deg, vips, så det du som skal se Bon Jovi live.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: IKEA kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Dette
5: P4.
1: P4.
2: Det jo musikk som gjør deg glad.
8: Jeg har jo på P4 sett med bil.
7: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
10: Fegner meg så kjent musikk, da.
7: Bra musikk.
9: Musikk som gjør deg glad.
14: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
0: Lyden av Norge.
3: P4.
11: P4.
4: P4.

0: dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.

0: 5 i P4s radiofrokost. Eirin og Ole Morten med deg på starten av denne 4. august. Nå klokka 9. Og Merete Vikre klar med de siste P4-nyhetene.
1: Seks personer ble drept og 9 skadd i det ukrainske droneangrepet nær Russlands nest største by St. Petersburg i natt. Det melder russiske myndigheter nå i formiddag. Et lagerområde ble truffet, men det enda uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap Wildberries. De to siste ukene har Ukraina angrepet rundt 20 av deres lageranlegg. De hevder at det via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Å nekte flyktninger å flytte ikke løsningen til kommunenes problem med sekundærflytting, det sier Fafo-forsker Ida Kjeøy. Flere kommuner har ropt varsko om kostnaden knyttet til bosetting. Regjeringen vurderer mulighetene for å begrense sekundærflytting, altså at flyktninger flytter mellom kommunene. Men Kjeøy mener flere kommuner heller bør få slippe bosetting i det hele tatt.
2: Hvis man vil hindre sekundærflytting blant flyktninger, hvis det problemet man prøver å løse, så det viktig å se på grunnen til at flyktninger flytter.
3: For flere kommuner opplever at flyktninger flytter videre til andre kommuner etter at boplikten har gått ut.
2: Og flyktninger flytter, viser vår forskning, mye fordi de ensomme, eller fordi de ikke blir lokalt integrert der de bosatt. Et eksempel veldig små, usentrale kommuner som ikke har videregående skole. Det kan være veldig godt å bo der, men hvis du trenger å gå på videregående skole, eller hvis du har barn som trenger å gå på videregående skole, så ikke det nødvendigvis en kommune som egnet, men vi bosetter likevel barnefamilier i sånne kommuner i dag.
1: Reporter Freya Grøndal ved oss. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Spania har fått mye kritikk fra andre europeiske ledere, men Eide mener dette var en organisert og planlagt aksjon. Han sammenligner den med den såkalte Storskog-krisen i 2015, der rundt 5500 asylsøkere krysset den norsk-russiske grensen i Finnmark på sykkel. I dag holdes krisemøte i EU om hendelsen i Ceuta. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som 6 flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli i år var menn, 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Og mens mange tok seg helt fri på ferie, var det uvanlig mange som virket å være ute etter ny jobb i juli. Nye tall fra Finnjobb viser det de karakteriserer som en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med juli i fjor. Antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8%. Og det et år der folk vil jobbe. Hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Vi har stått sammen og elsket fotballgutta i hele sommer. Nå skal vi hate sammen hos dere.
4: Ja. Det skal vi, men ikke et vondt ord om fotballgutta. Dem holder vi utenfor.
0: Og hate et sterkt ord. Men vanligvis elsker vi mange av dem. Altså TV-karakterer, sånn gjennom tidene. Lett å elske, jo, men for eksempel Ross i Friends, eller Rachel i Friends. Ja. Men hva med Teletubbiene?
4: Oi, den har jeg litt vanskeligere med å svelge.
0: Vi skal se på de minst likte TV-karakterene gjennom tidene snart.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
4: Og det TV-vær i Troms og Finnmark, for det blir mest regn, og så får Tromsø 12 grader på det meste i dag. Nordland blir det også regn, og vi legger på en del vind. Bodø får 14 varme, ikke gåsetegn, grader. Trøndelag, Møre og Romsdal får også regn, mest i nord, ellers så blir det fint vær, og vi skal opp til 18 på gradestokken i Trondheim. Vestlandet, der bør du pakke litt av hvert hvis du turist og skal gå i fjellet. Først blir sol, så blir regn, så blir en del vind. Bergen 20 grader, Agder og Telemark får du fint nå på starten. Så blir det regn etter hvert. Kristiansand 20, Stavanger 18, det samme for Østlandet. Sol i starten, TV-vær etter hvert når det begynner å regne i kveld. 23 grader i Oslo.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Jeg jo først og fremst elsket, men også hatet. Altså TV-karakterer som vi blir kjent med gjennom våre favoritt TV-serier. Det jo alltid noen i TV-seriene som man ikke liker.
1: Ja, det jo det. Vi snakket om reality i går. Nå begynner jo Farmen, din favoritt neste uke, men vi skal vel ikke bare forholde oss til reality, vi skal til fiksjon.
0: Tusenvis av mennesker verden over har gitt sin stemme over de minst likte TV-karakterene gjennom tidene. Her det mange kjente og kjære TV-serier som nevnes.
2: I've always loved the necessity of sleep. Like death, it puts even the most powerful men on their backs.
0: Hvem det?
1: Ja, det han som cancelet, og den serien digget jeg, House of Cards.
0: Ja, Frank Underwood.
1: Kevin Spacey.
0: Ja, Kevin Spacey som Frank Underwood. Og problemet var jo bare at da Trump kom inn i det hvite hus, så plutselig ble jo bare ting, altså
1: det ble
0: virkeligheten ble verre enn House of Cards.
1: Tenk på det,
0: ja. Ja, og så plompet jo Kevin Spacey så til grader ute også, så Frank Underwood er en av de minst likte TV-karakterene gjennom historien. Men hva med disse da? Teletubbiene, 52. Plass over minst likte TV-karakterer gjennom tidene. Kan det ha noe med den låta å gjøre?
1: Ja, jeg får høre det i tennene, nå er det så søtt. Ja.
0: Breaking Bad, fantastisk serie. Hvem er det? Men altså, kona til Walter. Walter digger vi jo. Skyler White fra Breaking Bad. Hun som plutselig forandret personligheten helt sånn midt inne i serien, og jobbet liksom... Du skjønte aldri helt hvor du hadde henne.
1: Aldri sett, ja.
0: Nei, Breaking Bad, det må du se.
1: Ok.
0: Men...
1: Ja.
0: Er det mulig å hate noen av disse...
1: Nei.
0: Karakterene da?
1: Jeg elsker til og med Janice.
0: Ja, de... Oh my god. Nei, men hva med hun her da?
3: I'm gonna finish this game.
4: All right. If you insist on doing this, at least let me help you.
3: No, god no. That is no place for a woman. Those guys will grab anything.
0: Emily. I Friends, hun briten som gifta seg med Ross. Vi ville jo selvfølgelig at Ross skulle gifte seg med Rachel.
1: Ja, det jo Rachel som dust her. Emily var jo bare søt, og Ross var jo forelsket i Rachel. Nei, vet du hva? Men allikevel da, så holder vi jo med de vi elsker, så vi likte ikke Emily.
0: Emily på 27. Plass over mest hatete TV-karakter. Og Ross på 58. Plass, så det de to mest hatete karakterene i Friends opp igjennom bare. Men la oss se litt på noen flere. Game of Thrones må vi jo ikke komme unna. Snart.

0: Hvilke de minst likte TV-karakterene gjennom tidene? Det vil vi se litt på nå. Og da må jo innom en TV-serie som veldig mange har sett.
1: Ja, Game of Thrones.
0: Utenom meg da.
1: Ja, utenom deg, og da har du gått glipp av noe. Jeg savner det, og jeg elsket konspirasjonsteoriene på slutten, hvor alt viklet seg inn i hverandre. Men det ikke til å stikke under stol at det en sadistisk serie. Det ble for voldelig for meg. Jeg måtte ta en pause midt inn i noen sesonger der. Kom ikke tilbake før på flere år. Det var så mye drap! Og to av de verste karakterene var Joffrey, og det var Ramsay. Joffrey en tenåringssønn. Han konge, han resultatet av innavel, søskenkos, førte til denne umodne prinsen her, som da kombinerte makt med sadisme. Det aldri en god kombo. Han torturerte mennesker for egen underholdning. Det ganske kraftig kost på Game of Thrones.
0: Ja, definitivt. Han på første plass over minst likte TV-karakter gjennom tidene.
1: Og Ramsay da, som var en sadist rett og slett på andre plass. Så han torturerte også mennesker. Men la oss heller gå til et univers satt til New York.
0: Ja, det litt mer koselig.
1: Sex og singliv. Ah, den serien som har fulgt oss jenter gjennom 90- og tidlig 2000-tallet fikk jo en arvtager for noen år siden, And Just Like That. Hvor disse damene fortsatte universet, det var bare det, Ole Morten, at i sex- og singeliv-perioden på 90-tallet så fikk de på en måte mye kritikk nå fra dagens woke-generasjon om at det var for lite mangfold i den serien. Mm. Så når Sarah Jessica Parker nå lagde en ny serie, så var det ikke måte på hvor woke det skulle bli. Miranda, hun skifta jo, altså hun innledet et forhold til en ikke-binær karakter. De tar opp kjønnsidentitet, rasisme, privilegier. Det var ikke måte på hvor mye de pøsa inn i And Just Like That. Denne her det mange damer med meg som har sett, og jeg så den bare for å bli forbannet.
0: Ikke... Jeg tror jeg sovnet halvveis inn i den, så jeg prøvde.
1: Nei, det var jo så dårlig at det var. Jeg var ikke måte på å slappe litt, da. Er det rart i folk for nok av folk? For det var for mye. Det var for mye.
0: Carrie Bradshaw kommer vel faktisk ganske høyt opp på denne lista. Ja, tusenvis av mennesker verden over som har gitt sin stemme til de minst likte TV-karakterene gjennom tidene. Det deilig. Det sånn deilig følelse å mislike noe sammen. Og i hvert fall når det ikke virkelig.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.

0: cirka 7:30 og 7:30 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Oh, ja, det vel formiddag faktisk, Marius.
2: Ja, det litt, kommer litt an på hvilken verden man lever I.
1: Ja.
2: Hvis du har stått og vasket opp hele natta, for eksempel, så føles det kanskje mevafølelse som deg, vet ikke. Det deilig å ha en oppvaskmaskin som virker når man har invitert hele familien på hytta.
3: Ja, ja, det deilig med oppvaskmaskin på hytta.
2: Ja, og når den helt ny, da forventer du også at den virker.
3: Ja, ja, ja.
2: Men Magnus har tipset om mormor da, som har en oppvaskmaskin som ikke. Ja. Den der, og så har det manglet, det kommer jo noen stadig for å fikse det, men så mangler det alltid en del, og så må de dra igjen, og så hun litt på grensen der til skal vi pirke litt I et allerede verkende sår?
3: Ja.
1: Veldig gjerne.
4: Ja, hallo?
5: Anne Hilde?
4: Ja?
5: Hei, det Thorvald fra Elesco.
4: Ja, ja, hei.
5: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
4: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen I 2 år. Vi 6 voksne.
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Men det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
5: Vi finner en løsning på det.
4: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg 2 uker uten oppvaskmaskinen.
5: Ja, for dere bruker hytta ja. Nå, dere.
4: Vi på hytta, ja, ja, ja. Og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
5: Skjønner.
4: Og det kommer på løsning. Ja,
5: du får jo kjære igjen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Velte en
3: oppvarsmaskin
2: foran døra og jeg fatter ikke
3: jeg kan komme ut personlig og så hjelper jeg dere med den løsningen
2: hver gang vi skal vaske opp her
3: nei, jeg instruerer dere for det som greia det blir effektivt, du heller av bare bøtte med vann og så kan du bruke vanlig salo og det jeg gjør, jeg tar I stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste, for eksempel en toalettbørste veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der og da blir det det effektivt
2: Du, altså, jeg tror aldri du har vært I nærheten av et kjøkken. Jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
3: Det fungerer fint.
2: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin, ikke til helvete styr.
3: Jeg skjønner. Og, men har du sier du har folk rundt deg der.
2: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
3: Og, men han der Magnus.
2: Magnus?
3: Han der, eller?
2: Ja.
3: Han det, ja. Han ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor irritert over oppvaskmaskinen?
2: Nei!

0: Å, du spente godt.
1: Ha et nydelig opphold på hytta da, og så får vi håpe det blir oppvask etter hvert, at ikke det tårner seg mer opp på benken.
0: Kos hjemme din gjøk.
1: Ha det. Nei.
0: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Du skulle ikke du si noe da?
1: Nei, jo, ja, jeg bare nyter musikken jeg på Kent, altså, jeg har litt rann en sommerferie jeg under låtene, Ole Morten, og der er lov å ta altså, en liten pust tilbake.
0: Ja,
1: det for det er hardt å være tilbake på jobb.
0: Ja, ja, er det det?
1: Ja, det er det for mange, men som vi hørte i nyhetene, veldig mange har søkt jobb nå i juli. Arbeidsmarkedet er, ja, det er Stine Brakke inne på Finn. Og hvis du søker jobb, så kan det jo hende at det er en jobb som krever at du skal ta en personlighetstest, og det synes jeg er skikkelig spennende.
0: Ja.
1: Vi har gjort det her, jeg og Øystein og Bjørn og sånn, da jeg begynte her.
0: Og hvordan gikk det?
1: Det viser seg at jeg har noe til likhet med neste gjest nå.
0: Okay.
1: Ikke på det første, vi skal få høre fra han i to varianter her nå, for jeg hørte en podcast med Kevin Vågenes, som jeg elsker, komiker.
0: Ja, fra Parforhold blant annet.
1: Parforhold og Kjell Simen og alle de der karakterene han har, ja, ja, ja. Og hva han heter. Jeg hørte i Big Five-podcasten at Kevin Vågenes er veldig spontan. Og da jeg snakket med han tidligere i sommer, så spurte jeg, hvordan merker du det i hverdagen?
2: Jeg merker det veldig på at jeg kan si ja til et prosjekt, sånn umiddelbart. Det er gøy. Og så kommer jeg hjem og tenker på, hva var det jeg egentlig sa ja til? Sa jeg ja til å fly opp ned i et helikopter over slottet og være Knut Arild Hareide mens jeg var det? Det er kanskje ikke så lurt, Kevin. Du er ikke kjent for å være veldig sånn atletisk type. Så jeg har noen ganger ringt produsenten sånn en dag etterpå og sagt, du, jeg har tenkt litt på det jeg sa ja til i går. Det har jeg ikke lyst til.
3: Så flink du er til å si nei da, at du ikke ror deg unna.
2: Ja, altså, det, tidligere, når man er på en måte helt fersk og sånt, så tør man gjerne ikke si fra, så man ender opp med å gjøre et eller annet som man angrer på. Men jeg har heldigvis blitt bedre på å si fra sånn, en dag etterpå.
1: Ja, ikke bare er Kevin Vågenes spontan. Vi skal få høre mer her nå, fordi han har et personlighetstrekk, og du spurte meg hva jeg fant ut i den der testen som vi tok her på jobben. Jeg fikk jo vite, men det vet jeg jo også, at jeg fyrer ganske hardt. Jeg kan bli veldig sint, og det skulle du ikke tro at Kevin Vågenes ble.
0: Nei.
1: Det skal du få høre mer om snart.
4: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster. 3, 2,
11: 1! Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Jeg har lært noe nytt av, eller om Eirin I dag. Du visst, du sinna dame. Når det du sinna?
1: Ja, ikke sant? Det det folk sier, men det nok bare de nærmeste som ser at jeg fyrer ganske hardt noen ganger. Og det ikke alene om, fordi Kevin Vågenes, en av våre favorittkomikere.
0: Parterapi?
1: I parterapi, for eksempel. Han, og la oss ikke glemme Kato, som så sleten. Som vi fikk som ny karakter I jul, I julekalenderen. Han har tatt en personlig test, Big Five heter den podcasten, synes han så gøy. Og vi vet at han spontan, men hva når du både spontan og blir fort sint? Litt vanskelig for å si det for meg, men når kommer egentlig sinnet fram hos deg, Kevin?
2: Det kommer frem, altså jeg ikke sånn som går rundt og sint på de jeg jobber med eller sånne ting, men det kommer ofte frem I liksom hverdagssituasjoner, I kø. Jeg har vel det man definitivt kan kalle for road rage. Mennesker som for eksempel ikke skjønner at I et kryss når man står I bilkø, når man har en venstre pil, man skal forholde seg til. Den ofte veldig kort, ikke sant? Man har, den ofte bare på I 4-5 sekunder, så da må man være på. Altså kjøre til venstre når det kommer en venstre pil, sånn at flest mulig kan komme seg over. Den som står først I den køen kan noen ganger være litt sånn, ja, jeg kommer meg over, så da kan jeg vente litt på den pila. Nei, kjør med en gang, så kommer kanskje jeg som står nummer 3 meg også over. Da kan det hende at jeg har på mine dårlige dager kanskje tuta og vært aggressiv bak rattet.
3: Men det jo greit når du sitter inne I en bil, men du jo et kjent ansikt. Kan du tillate deg å gjøre det? Klikke litt sånn offentlig eller på butikken eller bli sinna?
2: Nei, jeg ikke en sånn... Jeg prøver å jobbe med meg selv og tenke sånn, nå må du ta det rolig, vær et omsorgsfullt menneske som har forståelse for andre.
3: Ja, men det det jo uansett. Det jo bare at det fyres litt. Kokeplata går rett opp.
2: Yes, så men ting som jeg åpenbart liksom synes helt sånn horribelt, for eksempel det som jeg snakker om I Big Five, når noen ikke skjønner at på de båndene, sånne gåbånd på flyplasser, som ment for at det skal gå fortere å komme seg til gaten, når noen da står og blokkerer hele båndene, at de ikke lager plass til de som har dårlig tid og går, da kan jeg si, unnskyld, og ja.
3: Idioter.
2: Ja, bare for å markere at det et samfunn her som vi avhengig av at folk tar hensyn for at samfunnet skal gå rundt og for at folk skal rekke flyene sine. Ikke bare stå der og snakke om hva dere skal gjøre I Praha.

0: Sweet Dreams og Eurythmics. Det det vi skal gjøre om ikke så lenge, og så vi klar for i morgen i Radiofrokosten. Da får vi storfint besøk av Elin Ørjasæter.
1: Ja, det gleder vi oss til, og før sommeren her så hadde vi besøk av Erik Solbakken, jo, som jo kjenner Elin Ørjasæter veldig godt, og jeg spurte han da i forbindelse med fotball-VM, kunne Elin Ørjasæter egentlig liksom hatt en plass i VM-rekka der?
0: Og da svarte Erik Solbakken,
2: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikki-dikki-dikki-kos-greiene de gutta holder på med.
1: Han god, altså.
0: Jæskla bra parodi.
1: Det en smal parodi å parodiere Elin Ørjasæter. Han gjorde det i det der humorprogrammet LOL, hvor de skulle få hverandre til å le. Ja. Men ekte Elin kommer på besøk til oss i morgen, så vi må jo spørre da om hun... Ja, hva hun synes om disse parodiene.
0: Rett over klokka 8. Nå snart er det Samantha Skogran som tar over P4 tirsdagen. Ha en fin dag!
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Hva som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
19: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
20: P4.

0: Merete Vikre er klar med P4-nyhetene. Klokka den 10.
1: I Sverige er nå ytterligere en person mistenkt etter båtulykken, der et norsk frakteskip nærmest skal ha kjørt over en fritidsbåt. Der satt en familie på 4, en kvinne i 40-årene og datteren døde. Kapteinen på skipet er mistenkt for uaktsomhet, han nekter straffskyld. Det er svenske Aftonbladet som melder om nok en mistenkt, men vet ikke noe mer om hvem det er foreløpig. Politiet ber vittner melde seg etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Bremanger kommune i Vestland natt til søndag. Personer som var i området i og rundt Kalvåg sentrum lørdag kveld til søndag formiddag, og bileiere med dashbordkamera, bes om å ta kontakt. Mannen ble funnet livløs under en over 10 meter høy fjellskrent. En mann i 50-årene er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, men politiet vil ikke si noe mer om bakgrunnen for den siktelsen foreløpig. Folk må ikke bli skremt til å slutte å spise frukt og grønt. Det er den klare beskjeden fra Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Oppdalshei. En ny amerikansk studie har avdekket en sammenheng mellom fruktsukker og kreft, men vil man kutte i fruktsukkerinntaket, så er det brus, saft og godteri man bør begynne med, ikke produkter som også inneholder viktige vitaminer.
2: Å spise frukt og grønt, det er bra.
3: Studien viser at kreftceller som overlever cellegift kan spre seg videre via fruktose, men hvis målet er å redusere inntaket av fruktsukker, er det først og fremst brus, saft og godteri man bør kutte ned på. Ellers er det alt for tidlig å anbefale endringer i kostholdet, forteller Oppdal seg.
2: Det er nok for tidlig å trekke noen konklusjoner ut fra dette enda. Det er jo et interessant studie, men her er det jo forskning som er gjort på en veldig tidlig fase, på det er ikke forsøkt ut på mennesker enda, så det er noe som må følges opp med videre forskning før man eventuelt endrer anbefalinger.
1: Reporter Marie Nyrud. 6 personer ble drept og 9 skadd i det ukrainske droneangrepet nær Russlands nest største by St. Petersburg i natt, det melder russiske myndigheter. Et lagerområde ble truffet, og det er nå klart at anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap Wildberries. De 2 siste ukene har Ukraina angrepet rundt 20 av deres anlegg. De hevder at via Wildberries selges droner og annet militært utstyr for russiske soldater. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra redningsselskapet. Det betyr at så langt i år har 55 personer druknet, som er 6 flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli var menn. Kia tilbakekaller 14 000 elbiler, 1000 av dem i Norge. Det er Kia Niro som kalles tilbake på grunn av en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann, melder Elbil 24. De aktuelle modellene er produsert mellom mai 2020 og mars 2022. Nå er det august 2026, og det er Samantha som tar over, og hva har hun å by på, man tror?
4: Nei, vi skal jo feire et bursdagsbarn, da, og klarer du å gjette deg fram til navnet, så kan du vinne en fin, fin premie. Innimellom den aller beste musikken, selvfølgelig. Først ut, Dagny, du hører Love You Like That.

0: Midnight Oil den 4. august, og vi skal straks innom et kjent bursdagsbarn. Jeg gir deg noen hint, og klarer du å gjette hvem det er, så kan du vinne et veldig fint gavekort. Heng med!
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
7: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Blekk og toner fra

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, da skal vi I gang da, med dagens jättekonkurranse I Hvem dette? Vi skal frem til navnet på et kjent bursdagsbarn I dette tilfellet, en amerikansk mann. Og for å gi deg en idé om hvor gammel han blir I dag, så skal jeg gi deg noen hint, aller først om året han ble født. Det året hadde et populært TV-program premiere på NRK.
2: Nå ser vi over til studio 2, kvitt eller dobbelt.
1: Radion dette året var det denne låta som ble spilt. Roy Orbison sang om kjærlighet og anger I crying. I Berlin dette året skjedde dette.
3: Kommunistregimet bygde en 5 mil lang mur av piggtråd, murstein og sement tvers gjennom byen.
1: Ja, Berlinmuren ble altså bygget dette året. Året 1961, og den 4. august for 65 år siden ble dagens mann født I Honolulu, Hawaii. En kar som drev med langt mer alvorlige ting, men han flink til å synge, selv om dette langt ifra det han drev med.

0: Dagens bursdagsbarn, mon tro, født I 1961, det har vi etablert. Han glad I musikk, men han endte opp med å gjøre noe helt annet, for I 2009 skjedde dette.
1: As commander-in-chief, I will never hesitate to defend this nation.
0: Ja, commander-in-chief, det følger med oppgaven det. Samme året han ble commander-in-chief, vant han også en Gjev-pris.
2: Den norske Nobelkomitee har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles.
0: Han ble tildelt dagens bursdagsbarn, en populær politiker som gift med en dame som ja, like populær som ham.
3: So I guess my advice is chill out just a little bit.
0: Ja, bursdagsbarnet, han en familiekjær fyr som ikke legger skjul på det heller.
4: Of all that I have done in my life, I am most proud to be your dad.
0: Ja, hvem dagens bursdagsbarn? Vet du hvem der, så sender du svaret ditt til 1904. Med P4 først I meldingen, så skal jeg avsløre svaret etter Dire Straits.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: en heltefortelling signert Mariah Carey. Det vi skal en kjapp tur innom E6 I Eidsvoll.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Ja, vi skal innom E6 og Ormlia krysset I Eidsvoll retning Oslo. Der har det kommet inn meldinger om en bil som har fått stans I veibanen. Den kan komme brått på ifølge veitrafikksentralen. Avpass farten og vær oppmerksom dersom du skal forbi Ormlia krysset I Eidsvoll altså.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Ja, en av årets utgivelser fra Kygo sammen med Khalid og Griffin. Og det lenge siden vi har hørt fra artisten vi skal innom nå, har tatt en pause ja, snart 2 år for å finne inspirasjon til å lage ny musikk. Det har tatt litt tid. Vi får håpe at det kommer ny musikk fra Adele. Vi savner henne her med Rolling in the Deep.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Husker du første gang du hørte... Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

for en av Norges VM-helter, Ørjan Nyland, skal vi høre mer om i nyhetene klokka 11. Og er du fortsatt i feriemodus, har du hatt en litt treg morgen, så skal du få en låt du kan våkne skikkelig til. Rett etter Benson Boone, du hører Beautiful Things.

0: Og der ble klokka 11. Merete Vikre gir deg P4-nyhetene.
1: Tre tenåringsgutter er nå tiltalt i Norge for å ha bidratt i drapsplanene til den norske 19-åringen som kjent skyldig i England. Britisk rett mener den svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap som aldri ble utført. De tre tenåringene som nå tiltalt skal ha bistått 17-åringen på ulikt vis ifølge tiltalen. De har ikke erkjent straffskyld. Sjåføren som kjørte på et barn som døde i Ås i Akershus i går nekter straffskyld. Det var en gutt i tidlig barneskolealder som ble påkjørt. Siktede kjørte en varebil i et boligområde. Politiet klare på at han ikke holdt høy fart, men vil ikke si noe om sjåførens forklaring foreløpig. Han siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf om hensynsfull ferdsel i trafikken. I Sverige ytterligere en person mistenkt etter båtulykken, der et norsk frakteskip nærmest skal ha kjørt over en fritidsbåt. Der satt en familie på 4, en kvinne i 40-årene og datteren døde. Kapteinen på skipet mistenkt for uaktsomhet, han nekter straffskyld. Det svenske Aftonbladet som melder om nok en mistenkt, men vet ikke mer om hvem det foreløpig. Selv om fruktsukker nå kobles til spredning av kreft, må vi ikke bli skremt til å slutte å spise frukt og grønt. Det den klare beskjeden fra Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Oppdalshei. En ny amerikansk studie har avdekket en sammenheng mellom fruktose og kreft, men det ikke produkter som også inneholder viktige vitaminer vi da må kutte ut, sier Oppdalshei.
2: Spis frukt og grønt, det bra.
3: Studien viser at kreftceller som overlever cellegift kan spre seg videre via fruktose, men hvis målet å redusere inntaket av fruktsukker, det først og fremst brus, saft og godteri man bør kutte ned på. Ellers det alt for tidlig å anbefale endringer i kostholdet, forteller Oppdalshei.
2: Det nok for tidlig å trekke noen konklusjoner ut fra dette enda. Det jo et interessant studie, men her det jo forskning som gjort på en veldig tidlig fase, på det ikke forsøkt ut på mennesker enda, så det noe som må følges opp med videre forskning før man eventuelt endrer anbefalinger.
1: Reporter Marie Nyrud. Det nå normal drift igjen på nettsidene til alle offentlige tjenester som vært rammet av et massivt dataangrep. Det startet natt til i går, varte til morgentimene i dag. Gjorde det blant annet problematisk å logge inn på ID-porten, Helse Norge og Altinn. Digitaliseringsdirektoratet kan ikke si hvem som stod bak angrepet, som det andre mot offentlige digitale løsninger på 6 uker. Og Nyland og Nusa blir lagkompiser. I dag bekrefter RB Leipzig at Norges landslagskeeper Ørjan Håshol Nyland har signert en 3-årskontrakt fram til 2028. 35-åringens kontrakt med spanske Sevilla gikk ut i sommer. Og dermed blir det en retur for Nyland, for han spilte i Leipzig også i 22-23-sesongen.
4: Ja, altså fremtiden hans var jo usikker både før, under og VM. Jeg håper å si under og etter VM. Veldig gledelige nyheter, og i den anledningen skal vi straks mimre litt tilbake til VM sammen med hele Norges keeperhelt Ørjan Nyland.

0: En av de sykeste dagene i norsk historie, det var en av aviseoverskriftene etter Norges kamp mot Brasil i VM. Da med fokus på han som ble en helt da Brasil fikk tildelt straffespark.
1: Så kommer straffa, han tenker og puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjønner han så redder han! Og Nyland redder for Norge! Fantastisk redning!
0: Ja, en fantastisk seier til Norge, også mye takket være Rianne Hårsholm Nyland. Erling Braut Haaland, han gråt gledestårer etter kampen, mens Ørjan Nyland, han var svært glad, men han var litt beskjeden da Øystein Røe Larsen pratet med han etter kampen.
2: Nå har vi snakket om straffe og Brasil i alle år og Kjetil Rekdal, men nå er det deg og straffe og Brasil. Hvordan er det?
3: Jo, nei, det var gøy det. Så jeg fikk kjørt en litt omvendt måte å vinne over Brasil. Nå fikk vi å redde straffa i forkant, som gjorde at, eller var med å bidra på at vi vant, så det kjekte.
2: Men hvordan klarte du å redde?
3: Nei, jeg kan ikke avsløre mine hemmeligheter. Det er færre kamper i mesterskapet.
0: Ja, Rian Nyland etter Norge-Brasil-kampen i VM altså. Han er klar for Leipzig, som vi hørte i nyhetene, og det er ikke bare. Han har jo tross alt tre barn og kone som skal med. En gjeng som er glad i å heie på pappa.
4: Hvem er det dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
5: Nei, det blir nok pappa.
4: Og hvem er pappa?
5: Keeper.
4: Er det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
5: Ja.
4: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Hvem er mor? Er det deg?
5: Ja.
4: Hvordan er det for deg å være her?
5: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
4: Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
5: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
4: Ja. Så. Er dere stolt av pappa?
5: Ja, veldig.
0: Ja, det var VM-reporter Ida Gjellerø som snublet over familien Nyland, som nå skal ta turen til Tyskland.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
10: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjoner.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
12: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Sendingen presenteres av dyrebutikken
16: Dogman & Friends
15: og blekk og toner fra

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Ja, vi skal ut og reise jorda rundt like etter klokka 12, og vi har jo i dag nevnt Barack Obama, som fyller 65 år i dag. Jeg lurer da på hvor han ble født. Det er et sted i USA, i hvert fall jeg har veldig lyst til å reise til. Det ser veldig fint ut. Hvilken delstat i USA kommer Barack Obama fra? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt etter klokka 12. Hvilken delstat i USA er Barack Obama fra? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Kurt Nilsen som mimrer tilbake til barndommen i Bergen, og vi skal holde oss til store norske artister gjennom hele Norges nye countrystjerne fra Stord, nemlig Tobias Steen, som har tatt over hitlisten her hjemme. Og Tobias, han var innom her på huset før sommeren og søsterkanalen vår P5, og kunne da avsløre at det en helt spesiell person som står bak musikkeventyret hans og kjærligheten for countrymusikk.
1: Det min far da, så hun countryfan i alle år, så når han fikk unge da, han fikk meg, sant, og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant, og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge, så ble det vel sånn det ble da.
2: Altså, fatteren spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han stolt.
3: Han det. Jeg vet han det.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: 3, 2, 1!
9: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Ja, den god.
12: 140,000 kroner.
11: Det er ikke
13: verdt det. Lyden av Norge snart tilbake.

0: November rain, og ja, man kan få en høstfølelse av det været vi har i vente her hjemme. Det viktig å ha noe å glede seg til. En gjeng som gleder seg til helg venter deg her på P4 straks.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman & Friends. Og Blekk & Toner fra...

Klokka den nærmer seg 12, og det gjør også vår reise jorda rundt, som du kan bli med på, hvis du vet hvilken amerikansk delstat Barack Obama kommer fra. Obama som fyller 65 år I dag. Fra hvilken amerikansk delstat kommer Barack Obama fra? Til 1904 med P4 først I meldingen.

0: tirsdag. Klokka den 12, og det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Det losen ombord på det norske frakteskipet som nå mistenkt etter båtulykken i Sverige. Losen skal avhøres i løpet av dagen, opplyser det svenske sjøfartsverket til SVT. En kvinne og datteren som satt på i fritidsbåten som ble truffet døde i ulykken. Kapteinen på skipet mistenkt for uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Tre tenåringsgutter fra Stavanger nå tiltalt i Norge for å bidratt i drapsplanene til den norske 19-åringen som funnet skyldig i England. Britisk rett mener det svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap som aldri ble utført. De tre tenåringene som nå tiltalt skal ha bistått 17-åringen. De nekter straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad. For EU-landene så det nå veldig viktig å markere at de enige om en streng innvandringspolitikk. Det sier Jan Peil Brekke, forskningsleder og ekspert på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Reaksjonene i EU har vært kraftige, og i dag så holder EU hastemøte om situasjonen.
2: Det er viktig for dem å gjenta dette med en sterk yttergrense og samarbeid med land på utsiden.
3: Italia reagerte med å suspendere Schengen-avtalen med Spania midlertidig og innførte grensekontroll for reisende fra Spania. Her hjemme har FRP tatt i ordet for at også Norge bør gjøre det. Brekke sier myndighetene i europeiske land velger å markere seg, men tror de ser at det som skjedde var en enkelthendelse.
2: Som handler like mye om en regional situasjon mellom Spania og Marokko som det handler om et press langs hele EUs yttergrense.
3: EU har nettopp blitt enige om en felles politikk for migrasjon.
2: Har blitt enige om å styrke yttergrensen og om å jobbe hardere for retur og for å få land på utsiden av EU til å samarbeide og bidra til å kontrollere migrasjonen.
1: Og krisemøtet i EU, det startet i formiddag, reporter Frøya Grøndal Veås. Over 1700 personer nå døde av Ebola-viruset i det pågående utbruddet i Kongo. Utbruddet i Kongo det nest største som noen gang registrert i verden. 3800 personer nå registrert smittet av viruset i landet, opplyser myndighetene. Planen om å selge deler av fotball-VM vanskelig å forstå og akseptere. Det skal FIFAs generalsekretær Mathias Grafstrøm ha uttalt i en intern melding for de ansatte som Sky News har fått tak i. E-posten refererte ikke direkte til Gianni Infantino, oppfordringen at han i hemmelighet planla selge aksjer til private investorer. Grafstrøm forsikret de ansatte om at de vil bli beskyttet midt i den pågående uroen i ledelsen. Det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt, Samantha.
0: Vi skal ut og reise, og vi starter på hjemstedet til Barack Obama, som har bursdag i dag. Hvilken amerikansk delstat kommer Obama fra? Kan du svare, så kan du være med på jorda rundt straks. Send svaret, navnet på delstaten, til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker fra Haugesund på vei hjem fra ferie i Kristiansand. Og Vibeke, du har vært overalt i Kristiansand, bortsett fra...
3: Dyreparken.
2: Dyreparken er jo hoveddestinasjonen for mange som reiser til Kristiansand, men dit vil ikke du?
3: Nei, vi har hatt 3 unger gjennom Dyreparken, så nå går de to voksne på tur.
2: Ja, det deilig å slippe. Ja, jeg har vært der et par ganger også. Men du på vei hjem, du ferdig med ferien?
3: Nei, et par uker igjen.
2: Åh, så deilig.
3: Det ble et flyttetur og litt hjemme.
2: Ja, men så fint. Du har tid til en liten konkurranse først.
3: Ja.
2: Så bra. Du, vi skal aller først fram til navnet på delstaten som Barack Obama kommer fra. Da svarte du...
3: Hawaii.
2: Ja, det helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder, Vibeke. Vi tar en tur jorda rundt. Du klar?
3: Ja.
2: Ja. Hvilken popgruppe vant Eurovision i 1974 med låta Waterloo?
3: ABBA.
2: Ja. Hvilket medlem av ABBA ble født i Norge?
3: Takk.
2: Anne Fridlingstad. Hvilken svensk artist og forfatter hadde en kjempehit med Öppna landskap i 1982?
3: Ulf Lundén.
2: Riktig. I hvilken svensk län ligger byen Lund? Pass, ja, det var Skåne. I hvilket fylke ligger tettstedet Åneby?
3: Åneby. Pass.
2: Akershus. På hvilken jernbanestrekning ligger Åneby stasjon?
3: Oslo.
2: Gjøvikbanen. Ble det arrangert OL-øvelser på Gjøvik i 1994?
3: Ja.
2: Helt riktig. Hvor mange OL-gull tok Frankrike i 1994?
3: 7.
2: Ingen. Hvilken by er Frankrikes største kystby? Hvilken by?
3: Nice.
2: Marseille. Hva heter monumentet som ligger på plass Charles de Gaulle i Paris?
3: Monumentet på Charles de Gaulle. Trøsten.
2: Ja. Hvor er Buenos Aires hovedstad?
3: Argentina.
2: Ja, nevn en av de to store fotballklubber. Ja, det ble ikke tid til den. Men du, Vibeke, det ble 1, 2, 3, 4, 5 på deg i dag.
3: Ja.
2: Og han eller hun i bakgrunnen, hvem er det?
3: Det er mannen min, tror jeg.
2: Ja, du fikk litt hjelp der, eller?
3: Ja da.
2: Ja, så bra. Nei, men du, 5, det har holdt før, så vi får se. Vi har 2 deltaker igjen, men dere får kose dere på tur og kose dere med resten av ferien.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
9: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut?
8: Ja.
9: Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos biltema, hele familiens varehus.

Vibeke leder med 5 rette. Dagens andre deltaker gjør seg klar til neste runde i jorda rundt. Rett etter Pet Shop Boys, du hører It's a Sin.

0: Tyskland vi. Der du, da Kåre, på ferie med kone og datter på fine tyske veier hvor man kan kjøre fort.
1: Det kan jeg, vet du.
0: Ja, du kan det. Hvor du akkurat nå da?
1: Nå sitter vi på en rasteplass rett nord for Hannover.
0: Ja, Hannover, ja. Hvor skal dere da?
1: Vi skal ned til en liten by som heter Würzburg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skjer der da?
1: Nei, det nå... Det starten på den romantiske strasen, som det heter.
0: Oi, oi, oi, så fint da.
1: En liten del av den da.
0: Ja, ah, det så fint at du kan dele den fine feriefølelsen med oss, Dag Kåre. Men siden dere på tur, så skal vi komme i gang. 15 spørsmål på 80 sekunder. Du klar?
1: Som det går an å bli.
0: Ja, men så fint da. Jeg starter klokka. Hvem var engelsk dronning ved årsskiftet 1599 til 1600?
1: Elisabeth.
0: Ja, hvilken dronning Elisabeth?
1: Første.
0: Ja, helt riktig. Hvem leder i SV?
1: Pass.
0: Kirsti Bergstø, hvem var leder for henne?
1: Nei, pass.
0: Audun Lysbakken. På hvilken distanse hadde Audun Boysen norsk rekord i 37 år med tiden 1.45,9?
1: 800 meter.
0: Ja. Hvem har norsk rekord på 800 meter? En rekord satt i 1996.
1: Rodal.
0: Ja. Hvilken europavei går over Bjørnfjell?
1: E6.
0: E10. I hvor mange land går E10?
1: E10 går i Norge, Sverige, Finland.
0: Nei, det var bare to. Det bare Norge og Sverige. I hvilken norsk by ligger både Sverigesgate og Stockholmgata?
1: Det tror jeg i Oslo.
0: Det riktig. Og i hvilken park i Oslo en av landets mest besøkte severdigheter?
1: Frognerparken.
0: Ja. Hva heter billedhuggeren Vigeland til fornavn?
1: Pass.
0: Gustav, i hvilken by kan man besøke Vasamuseet?
1: Stockholm.
0: Ja, i hvilken del av Stockholm ligger den norske ambassaden?
1: Gamla salen.
0: Nei, det var Djurgården. Skal vi se? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det var akkurat nok til å ta over ledelsen da, Kåre. Ja, så bra. Hører litt jubel i bakgrunnen der.
1: Ja,
0: så bra. Vi får se om det holder. Vi har en deltaker til, men det var veldig bra jobba. Dere får kose dere masse på tur i Deutschland og kjør forsiktig da.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ha det godt!
1: Ha det, ha det!

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 95% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Vi reiser til en by som ikke har badet i sol i sommer, nemlig Trondheim. Men har det vært en bra sommer, Lelle Ingvild?
3: Ja da, vi har vært 12 dager i Montenegro, så vi skal ikke klare.
2: Oi, hvordan var det?
3: Ja, det var kjempefint.
2: Ja, så fint.
3: Ikke for varmt, og ja, kjempefint.
2: Er du klar for hverdagen igjen?
3: Ja, snart.
2: Nei. Jeg tar det når det kommer.
3: Ja.
2: Ja, så bra. Du, vi har en konkurranse på gang her. Da Kåre, han leder med 6 rette i jorda rundt. Det betyr at du må få 7 rette for å ta seieren. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, kjør på.
2: Vi gjør det. Hva var etternavnet på brødrene Orville og Wilbur, som i 1903 gjennomførte den første motoriserte flyvingen?
3: Pass.
2: Right. I hvilken by ligger konsertscenen og kulturhuset Vriktegården?
3: Stathelle.
2: Her, Langesund. I hvilket fylke ligger Langesund?
3: Telemark.
2: Ja. I USA defineres Illinois som en del av Midtvesten.
3: Ja.
2: Riktig. Hvilken innsjø med navn fra en annen stat har Illinois kystlinje mot? Hvilken innsjø?
3: Pass.
2: Lake Michigan. USAs tredje største by ligger i Illinois ved Lake Michigan og heter...
3: Detroit.
2: Chicago. Hva heter flyplassen ved Chicago som er en av de travleste i verden?
3: Pass.
2: O'Hare. I hvilket hav ligger øygruppen Maldivene?
3: Det indiske hav.
2: Ja. Hvilket land har herredømme over øya Sark?
3: Guernsey. Storbritannia.
2: Ja. Hvilket universitet er eldst av Oxford og Cambridge?
3: Cambridge.
2: Oxford var riktig svar, dessverre. Det ble 1, 2, 3, 4 rette i dag, Ingvild.
3: Okay.
2: Det ble dessverre ikke seier, men det var et godt forsøk.
3: Den er greit.
2: Jo, den er greit. Du får ha fine dager, da.
3: Lige med deg.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Så setter vi i gang jubelen. For da Kåre, som er på ferie i Tyskland og kan kose seg på tur og med en fin premie i dag.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres... Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: P4. God rytme, det får mig til at smile. Det er det som gør mig glad.
6: Musik som gør dig glad.

0: Patrick Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka, den ett.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede i saken mot den overgrepssiktede læreren i Akershus. Det skriver Dagbladet. Mannen i 40-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Det var en kvinne som anmeldte mannen i juli for et forhold fra 2019. Politiet etterforsker om det har skjedd lignende hendelser både før og etter dette. Mannen nekter straffskyld. Eidsvating lagmannsrett vil løslate mannen i 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni. Tingretten bestemte i juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen, og nå har lagmannsretten forkastet anken, skriver Romerikes Blad. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. EU-landene vil markere at de enige om en streng innvandringspolitikk på hastemøtet deres i dag. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder og ekspert på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, og reaksjonene i EU har vært kraftige.
2: Viktig for meg å gjenta dette med en sterk yttergrense og samarbeid med land på utsiden.
3: Italia reagerte med å suspendere Schengen-avtalen med Spania midlertidig og innførte grensekontroll for reisende fra Spania. Her hjemme har FRP tatt til orde for at også Norge bør gjøre det. Brekke sier myndigheten i europeiske land velger å markere seg, men tror de ser at det som skjedde var en enkelthendelse.
2: Som handler like mye om en regional situasjon mellom Spania og Marokko som det handler om et press langs hele EUs yttergrense.
3: EU har nettopp blitt enige om en felles politikk for migrasjon.
2: Vi har blitt enige om å styrke yttergrensen og om å jobbe hardere for retur og for å få land på utsiden av EU til å samarbeide og bidra til å kontrollere migrasjonen.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Tyrkia ber nå Russland og Ukraina om å sette i gang tiltak for å sikre skipsfarten i Svartehavet. Det tyrkiske utenriksdepartementet urolig over angrepene mot sivile fartøy i farvannet, skriver Reuters. I går traff et droneangrep to sivile skip i Svartehavet. Flere besetningsmedlemmer ble skadd. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang registrert i juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som registrert, med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. I sommer har Frankrike vært rammet av de største skogbrandene i landet siden 1949. Flere nyheter om en time. Nå skal vi høre om en ting man kanskje ikke bør miste på tur, Samantha.
4: Ja, det visse ting du må ha kontroll på når du skal ut og fly. Vi skal høre fra en som har måttet søke om nødpass opp til flere ganger. Kanskje du kjenner deg igjen. Aller først, en alldeles nydelig tolkning av Marit Larsen, signert Synnevo.

0: We found love, og det skal handle om kjærlighetens store prøvelser. Man må prøve å holde ut. Det budskapet i låta på vei om få minutter.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
3: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og blekk og toner fra

0: Line, og jeg har fått besøk av mannen som tar over mikrofonen her på P4 klokka to. Hei, Reidar!
1: Du, det klidde veldig godt den her utråden.
0: Ja, jeg måtte vente. Og... Der var den, ja.
1: Det radiofaglig sterkt, som måtte. Du, en gang i måneden er vel at det kommer en sånn sak om sånn nybilsalget, og nå så jeg at Tesla-salget stuper og greier. Jeg har jo Tesla, elsker bilen min, så bare fått med det. Men det er jo ikke noe gøy å prate om kule biler.
0: Nei.
1: Det er mye morsomt å prate om dårlige biler. Altså, sånne, altså, fordi man har jo levd et liv. Så i dag er jeg på utkikk etter de her type historiene. Hva er den verste bilen våre lyttere har eid?
0: Ja, det finnes flere, tror jeg.
1: Ja, har du noe, en historie å vippe
0: ja,
1: opp her?
0: Ja, altså mine foreldre var jo veldig glad i biler, og de hadde så mange forskjellige, men jeg husker, de har bare biler som ikke funker i Norge. De hadde en Jeep Wrangler, en sånn veldig kul bil, men det var sånn cabriolet, så den hadde ikke noe tak, så den farta vi rundt i sånn minus 20 på fjellet. Den er grei. Ja. Så det er jo ikke, det er en kul bil, men det passer jo ikke her. Nei, ikke sant? Det var jo ikke bra. Det var iskall.
1: Samantha på med ullklærne var det sånn der.
0: Ja.
1: Paraplyen opp og god sending.
0: Ja, og skivriller.
1: Ja, men du, jeg vet at her er det mange historier der ute, og vi er oppe utkikk etter dem selvfølgelig. Fortell om den verste bilen du har hatt på en SMS P4 til 1904.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. 1,
5: 2, 1!
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja. Ja,
10: men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: mandagen den er langt unna, heldigvis. Og det er viktig å ha noe å glede seg til nå som hverdagen nærmer seg. Og i dag har jeg, Samantha, kjøpt meg billett til sommerens siste festival, nemlig Øya-festivalen i Tøyenparken i Oslo. The Cure, Nick Cave, Marit Larsen, Thomas Dybdahl, det er mange artister å glede seg til. Og på lørdagen skal en stor norsk artist avslutte hele greia, nemlig Dagny, som var innom her på P4 før sommeren, og som avslørte at hun er veldig glad i norske festivaler.
1: Det som er så gøy med, liksom, med Norge, at det, liksom, det føles som at det er en festival i hver en krik og krok, og at det, liksom, det er festivaler, sånn, det er store festivaler, men det er også mye, liksom, mindre lokale festivaler. Det, vi har spilt på festivaler der det er liksom 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker i bygda, og vi har vært på festivaler, det er liksom 20.000, og det er bare, folk kommer langvis fra. Altså, det er så mye forskjellig. Og så er det klart, jeg kommer fra Tromsø, og jeg husker et år vi spilte Bukta-festivalen, for eksempel, som er en sånn festival som, et av mine første festivalminner var på Bukta-festivalen. Det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille, og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt i konserten og sang Pretty med meg, som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje. Så det er nu, det er en sånn festivalminne som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme.
0: Ja, jeg gleder meg stort til å se Dagny live neste helg, og kanskje litt ekstra mye til denne.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: På E6 ved Sandesundbru i Sarpsborg retning Sverige går det litt tregt akkurat nå på grunn av noen gjenstander i veibanen. Veitrafikksentralen skriver at hjelp på vei for å fjerne disse gjenstandene.
0: Trafikken
1: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

Kan FIFA få sin første kvinnelige president, og blir det kanskje en norsk kvinne? Mer om dette I nyhetene klokka to, før Reidar tar over spakene her I midt I trafikken. Håper du får en nydelig tirsdag videre.

0: Der er klokka to, og det er Patrick Honningsåg som gir oss P4-nyhetene.
1: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det er en kraftig økning fra tidligere år. Så langt I år har også 70 mennesker omkommet I trafikken. Årets juli var den verste julimåneden på 10 år. Utrykningspolitiet liker ikke det de ser.
2: Det som vi har merket oss spesielt I år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
3: Og det langt mer enn det pleier å være, sier UP-sjef Knut Smesrud. Antallet førekort beslaglagt hele 12% høyere I år enn juni og juli I fjor.
2: Så fra hele landet. Så nevner jeg et par eksempler. En patrulje hadde kontroll på Dovrefjell. 93 reaksjoner, hvorav 26 førekortbeslag på to ettermiddager. Det ganske grovt.
3: Det har I sommer også vært unormalt mange dødsulykker. Totalt 18 mistet liv I trafikken bare nå I juli.
2: De ulykkene ikke annet. Analysert, men det kan synes som at det et visst mønster her.
1: Reporter Ida Gjellerud. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal I avhør I løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen varetektsfengslet I 4 uker. Hans forsvarer sier mannen har ventet på å bli innkalt til avhør. Siktede nekter straffskyld. Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede I saken mot den overgrepssiktede læreren I Akershus. Det skriver Dagbladet. Mannen I 40-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Det var en kvinne som anmeldte mannen I juli for et forhold fra 2019. Politiet etterforsker om det har skjedd lignende hendelser både før og etter dette. Mannen nekter straffskyld. USA I ferd med å miste en av sine sterkeste allierte I Danmark, det sier den amerikanske demokratiske senatoren Mark Kelly. Donald Trump uttalte I helgen at han forventer at USA vil ha operativ kontroll over Grønland før presidentperioden hans avsluttes om 2,5 år. Og Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy.
4: Obviously, they're angry at us. The prime minister of Greenland told me that children in Greenland are now afraid of Americans. In Denmark, the Chinese poll higher than the United States of America.
1: Det på tide at en kvinne tar over ledelsen I FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt, og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Også magasinet Sports Illustrated har pekt på den norske fotballpresidenten til å ta over et omstritt Gianni Infantino, og flere land har nå trukket sin støtte på gjenvalg av Infantino. Nå midt I trafikken, Reidar.
0: Ja, det skal jo handle litt om Klaveness og styre rundt Infantino her også, men det blir senere I ettermiddag. Jeg skal prate med Jonas Berg-Jonsen fra Viaplays Premier League Studio. Aller først nå, Adele, det her When We Were Young på P4.

I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Riktig god tirsdag ettermiddag, og velkommen til Midt I Trafikken. Og apropos trafikken, der flyter det fint akkurat nå. Nettopp vært inne og sett på både kart og på meldinger, og det absolutt ingenting å melde om. Så det kan jo at det litt sånn stille for stormen, og at det blir litt verre utover ettermiddagen. Det pleier jo oftest å bli det, bare så det sagt. Straks skal du få en av mine personlige favoritter denne sommeren, og den det et par andre som har laget sine valg. Av også. How did you know I was hoping for a sign? Den jenta heter Melissa Rowe. Nå til en helt annen sjanger. Ja, det her kaller seg Rock Heave. Og det lages alltid masse remixer som skapt for dansegulvet. Det bare å

0: Litt, litt russeparty, eller hva du får. Den gode, beste, vil jeg si, originalen fra Alex Warren om litt.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: 3, 2, 1!
7: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
11: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
13: Biltema.
0: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
14: Ja, den god.
15: 140 000 kroner.
14: Det er ikke
2: verdt det. Lyden av Norge snart tilbake.

Alex Warren og Fever Dream, som han jo skrev til sin egen kone. For han gift. Og det var jo planen at en dame I Utah skulle bli gift også, men nå har hun blitt pågrepet etter at hun kvelden før sitt eget planlagte bryllup tenkt på kirka der vielsen skulle finne sted. Og det mest bizarre med denne saken som har kommet frem I politiets etterforskning, det viser at hun skal ha brukt en tampong til å starte branden. Og det her jo tatt helt av selvfølgelig på diverse sosiale medier nå. Så hun hadde virkelig ikke lyst til å gifte seg. Det min konklusjon på det her. Hva gjør man da? Ja, man tenner på kirka.

Den verdenskjente hiten Waves, som ligger klar nå, ble opprinnelig skrevet som en rolig country-ballade. Da Mr. Probst og plateselskapet innså at country solgte dårlig i Europa, så valgte de i siste liten å legge på en enkel trommebit og pitche opp vokalen for å gjøre den om til en pop-låte. Det fleip, eller det fakta? Du får tenke litt på det, så tar vi med oss Mr. Probst da. Det her... Waves I midt I trafikken på P4.

0: fleip og fakta.
1: Jeg hadde jo to påstander her. Den første var, før Mr. Probs slo gjennom som musiker, så var han en aktiv, anerkjent graffiti-kunstner. Den andre påstanden var at låta du hørte nå, Waves, opprinnelig ble skrevet som en rolig country-ballade. Så hva fleip og hva fakta? Det fakta at Mr. Probs slo gjennom at han var graffiti-kunstner, faktisk, før han slo gjennom som musikk. Dennis Princewell Stair heter han. Han startet tenåret med å uttrykke seg gjennom graffiti I Amsterdams gater, og artistnavnet Probs stammer fra nettopp den tida da. Og Probs en forkortelse for Problems, ettersom han og kunstner så ofte havner I konflikt med myndighetene. Og han har I intervjuet fortalt at han tok med seg den samme kompromissløse gatementaliteten sin over I musikken. Det har I hvert fall ført til en stor hit da, og den hørte nå da. Waves ble ikke opprinnelig skrevet som en rolig country-ballade. Det var en gitarballade med sterke R&B og soul-elementer, og så var det da en tysk DJ som heter Robin Schulz som digget den her og lagde en remix. Og det var da remixen du hørte her på P4. Straks Elton John.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Wow. Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
13: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Litt sånn gryende ettermiddagsrush, men ikke mye å snakke om. Litt tett trafikk og litt kø også med en teisen og ryen på E6 og Ring 3 I hovedstaden. Så går det også litt tregt mellom Åsandeveien og Eikås I Bergen. Da vi på Europavei 39. Så skal vi ha fått en liten melding her om at det skal skje nå ved Gartnerløkka, Kristiansand på E18. Det skal være en bil og motorsykkel involvert her. Nødetater på stedet. Det kan nok skape litt problemer I Kristiansand. Har du sett noe, så tipser du oss med en SMS. Husk å starte SMS'en med trafikk. Nummeret vårt, det 1904.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Om ikke alle, så tror jeg svært mange har hatt en dårlig opplevelse med en bil de en gang har eid. Vi på utsikt etter denne type historie. Da har du en historie, en liten skrekkehistorie om en bil som har vært din, rett og slett den verste bilen du har eid. Fortell oss om denne bilen på en sms, merket P4, nummeret 1904. P4, din verste ditt verste bileierskap til 1904.
1: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Klokka den 3, P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Høyre må være med på å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel hvis prisene holder seg så høye som de gjør nå. Det mener ordfører I Bodø, Høyres Odd Emil Ingebrigtsen. Høyre var I vår med på å sørge for avgiftskuttet på drøyt 4 kroner per liter som utløper 1. September. Partileder Ine Eriksen Søreide har tidligere sagt at de ikke vil forlenge det, men det ingen skam å snu, sier Ingebrigtsen.
2: Nei, jeg oppfordrer Høyre til å holde døra på gløtt for å forlenge avgiftskuttet. Det jo en ekstraordinær situasjon med veldig høye priser. Her I Nordland så jo dieselprisen på rundt 25 kroner literen.
3: Som blir nær 30 kroner uten avgiftskutt. FRP sier I dag at de vil jobbe for å forlenge kuttet. KrF åpne for det, og det samme Senterpartiet.
2: Det jo en ekstraordinær situasjon, og da mener jeg man må vurdere ekstraordinære løsninger. Med hensyn til bedrifter og folk I hele distrikts-Norge, så vil det her med for ekstremt høye kostnader.
3: Og du håper da Senterpartiet også har lyst til å være med dere en gang til?
2: Ja, vi håper jo det. For å se hvordan de håndterer budsjettavtalen de har med de rødgrønne partiene da.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det begynte å brenne I et boligbygg på Prinsdal I Oslo I ettermiddag. Ifølge politiet så brannen akkurat nå slått ned. Det ble satt I gang evakuering av to hus, og alle beboere I det aktuelle bygget nå gjort rede for. Ifølge politiet har en kvinne pustet inn noe røyk og får tilsyn av helsepersonell på stedet, melder TV 2. I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt I år har også 70 mennesker omkommet I trafikken, og juli var den verste måneden på flere år. Utrykningspolitiet liker ikke det de ser.
4: Det som vi har merket oss spesielt I år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
5: Og det langt mer enn det pleier å være, sier UP-sjef Knut Smesrud. Antallet førerkort beslaglagt hele 12% høyere I år enn juni og juli I fjor.
4: Så fra hele landet. Så jeg nevner et par eksempler. En patrulje hadde kontroll på Dovrefjell. 93 reaksjoner, hvorav 26 førerkortbeslag på to ettermiddager. Det ganske grovt.
5: Det har I sommer også vært unormalt mange dødsulykker. Totalt 18 mistet liv I trafikken bare nå I juli.
4: De ulykkene ikke analysert, men det kan synes som at det et visst mønster her.
1: Reporter Ida Ellerud. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Han ble I forrige uke varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen anket avgjørelsen til lagmannsretten som forkastet anken. Mannen nekter straffskyld. Tydal datasenter I Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Fra KI til biler nå, Reidar.
0: Ja, hva den verste bilen du har hatt, Patrick?
1: Kanskje en Saab som ikke har skrant litt på slutten der. Hva med deg? Har du noe?
0: Nei, vet du hva? Jeg har vært så heldig. Jeg har bare hatt to biler, vet du.
1: Ja.
0: Audi A3, som har kalt racerbil til mine nevø og nese, og så nå en Tesla. Så jeg har ingenting å klage over, men det det folk som har, så det blir det mer om snart her på P4. Aller først, Lady Gaga.

0: Det var bare en drøm, synger Michael Stipe I Losing My Religion fra R.E.M. Vi pratar om bilar som ikke kanske har varit de bästa upplevelserna för att si det mildt här. Elisabeth hon har sent en lång SMS och skriver värste bil Peugeot 205 GTI allt bokstavligt talat allt var fel. Kan inte huska en enda ting som var I orden utom ratt och seter. Köpte den ett år gammal och skriver också att den visar att vara umulig å bli kvitten. Det kjedelig. Her står det kjørte en gang en Datsun Sunny med et forvridd topplokk og lite vann på radiatoren over Hamlagrø og gjennom Hardanger. Det skal sies at det var min eksmann sin da. Det var din eksmann sin. Det var ikke din, men Datsun Sunny med forvridd topplokk og lite vann på radiatoren høres ikke ut som det helt store akkurat. Hva den verste bilen du har eid? Det lurer vi på. P4 til 1904.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
7: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det bra. Men det passordet, hva
10: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: I dag spør jeg om du kan fortelle om den verste bilen du har hatt. Og det er det mange som har gjort på en SMS her. Hei Marit.
1: Hei.
0: Som er ute og kjører bil akkurat nå. Hvilken bil er du i?
1: Du, i dag er jeg en Nissan elbil.
0: Ja, og den er du fornøyd med?
1: Den er jeg fornøyd med.
0: Ja,
1: og den er mye bedre enn den gamle bilen som jeg hadde en gang i tiden.
0: Ja, fortell om den.
1: Du, det var sånn at jeg bodde på Kongsberg og hadde ikke bil, og hadde barn i barnehage, og så var jeg på jakt etter en bil, og så ringte min far og så sa han, jeg har en gammel dame som har en bil i garasjen som nesten ikke har gått, og den kan du få kjøpe til 6000.
0: Ja.
1: Så reiste jeg til Bergen og hentet den, og det var en gul DAF med reimdrift.
0: Med reimdrift, ja? Si,
1: ja, så den hadde altså ikke vanlig gir. Jeg tror egentlig at det bare, hvis ikke husker feil, at jeg kunne kun sette den i drive og i revers. og de reimene, de gikk jo, de kunne jo se under bilen, sånn at de dro liksom bilen frem og tilbake.
0: Ja, det kan ikke gå opp så fort.
1: Nei, jeg ble stoppet politiet i fartskontroll en gang, og så sa de hvor fort jeg hadde kjørt, og så sa jeg, det er helt umulig, for denne bilen går ikke så fort, sa jeg.
0: Ja, ah, helt nydelig. Du, jeg mener med at jeg har vært inne og googlet her, da, for da var jeg litt nysgjerrig på hvordan ser en DAF ut. Og
1: ja.
0: De interessante biler, altså, sånn en liten, nesten sånn Mr. Bean-bil.
1: Absolutt. Og det jeg angrer på i etterkant er at jeg ikke tok vare på den. Men jeg hadde nok, jeg kjøpte den sikkert i 88-89. Og så kom det et år hvor vi fikk 6000 i panteavgift på gamle biler.
0: Ja.
1: Og da lot jeg han gå, for da fikk jeg like mye igjen som jeg hadde gitt for han. Han hadde jo nesten aldri kostet meg noe som helst.
0: Altså, den ville ha gått for mye nå, vet du, sånn et klenodium som det der.
1: Ja, det kan du si. Men de ble lagt merke til, jeg kjørte jo en sommer, så kjørte vi jo to voksne og to barn, og kjørte hele Danmark på kryss og tvers med.
0: Ah, fantastisk. Da hadde man ikke travelt, si.
1: Nei, absolutt ikke.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Hei. Du hjemme allerede?
5: Ja, har du gravd?

0: kaffe til 34,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Der klokka 3:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoversikt.
2: En mann siktet for drapsforbund i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble pågrepet natt til fredag, melder NRK. Han varetektsfengslet i 4 uker. Politiet sier de ikke kan gi ytterligere opplysninger om saken og hensyn til pågående etterforskning. 70 000 personer ble sendt fra Ceuta tilbake til Marokko i helgen. Det opplyste Frankrikes innenriksminister under dagens krisemøte i EU. Tusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Det en mulighet for at det snart kommer en avtale om å åpne Hormuzstredet. Det hevder USAs finansminister Scott Bessent. Donald Trump har uttalt at det pågår samtaler mellom USA og Iran, men det har blitt avvist fra iransk side.
3: President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II against the Iranians. Because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow.
2: Og Bessent sier også at energiprisene trolig vil stabilisere seg som følge av samtalene. Dataangrepet mot offentlige tjenester natt til i går var ikke alvorlig eller skadelig. Det opplyser nå Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB. Dataangrepet førte til trøbbel for brukere som skulle logge inn på offentlige tjenester. NSM forklarer at denne typen angrep som regel handler om oppmerksomhet, ikke om å påføre skade. Det var nyhetene, nå popkong snart redder.
1: Det stemmer. Gi oss 3 bokstaver fra ditt eget navn hvis du har lyst til å være med og konkurrere om 6 måneders Viaplay-abonnement, og der det også inkludert Premier League. 3 bokstaver fra ditt navn, P4 til 1904. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Ja, litt ettermiddagsrush er det, men det ser jo veldig fint ut foreløpet på E6-en nordover ut fra hovedstaden, og også på E18 mellom Sandvika og Oslo. Ikke noe problem der. Problemet er mer på

0: strekningen av Filipstad-Sydhavna på E18, og det går også tregt med om Teisen og Ryen på E6 og Ring 3. Så går det tregt med om Blåkollen og Lillestrømbrua på Riksvei 159, og det går tregt I Kristiansand med om Vollevannet og Gartnerløkka. Det var jo også et trafikkuhell ved Gartnerløkka litt tidligere. Jeg ser at nå det ryddet og ordnet opp der, men det henger sikkert bittelitt igjen. Litt kø ut ifra Bergen mellom Sartor og Kondtveit-tunnelen på Riksvei 555. Da tror jeg vi har fått med det meste her altså. Tips oss hvis du mener at det feil her. Trafikk, det 1904.
1: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

Runaway Train med Soul Asylum med 6 Solbergkrysset I Sarpsborg retning Svinesund. Her det mye og til del store dekkrester I veibanen etter en lastebil som har hatt trøbbel. Vær oppmerksom på det her. Entreprenør på vei for å plukke det opp. Michael Jackson før nyheten klokka 4. Aller først Sara Larsson, det her

0: Nå er klokka fire, og det er Patrick Honningsvåg som gir oss siste nytt.
1: Å følge med på om alle på elsparkesykkel gjør det lovlig, blir dessverre ikke prioritert. Det sier leder av Oslo politiforening, Karianne Kristiansen. P4 fortalte I dag at ingen så langt I år har fått bot for å kjøre flere enn en på samme elsparkesykkel, noe folk til stadighet ser både I Oslo og rundt om I landet.
2: Ja, så måtte jo først og fremst ha det mer synlig og tilgjengelig I politi. Og det jo kanskje det som blir på en måte det første som blir nedprioritert.
3: For hovedstadsoppdraget I Oslo tar opp mye politifolk til vakthold, demonstrasjoner og store arrangementer som for eksempel VM, sier Kristiansen.
2: Da får du ikke de politifolkene som tilgjengelige og kan gripe tak I det som skjer rett utenfor nesa di og mi.
3: Selv om det ulovlig å stå to, tre eller fire på samme elsparkesykkel. Dette også farlig, seks ganger så farlig.
4: Som å kjøre med en.
3: Sier Lars Even Egner, som har forsket på dette hos Transportøkonomisk institutt.
5: Det kan jo I verste fall være livsfarlig dette her.
2: Ja, absolutt. Oslo trenger mer ressurser, rett og slett.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det blåser opp til ny storm om drivstoffavgiftene, og den må Høyre kaste seg på. Partileder Ine Eriksen Søreide har tidligere sagt at de ikke vil forlenge avgiftskuttet på drøyt 4 kroner per liter bensin og diesel, som utløper 1. September. Men det ingen skam å snu, sier ordfører I Bodø, Høyres Odd Emil Ingebrigtsen.
6: Jeg oppfordrer Høyre til å holde døra på gløtt for å forlenge avgiftskuttet. Det jo en ekstraordinær situasjon med veldig høye priser. Her I Nordland så jo dieselprisen på rundt 25 kroner literen.
7: Som blir nær 30 kroner uten avgiftskutt. FRP sier I dag at de vil jobbe for å forlenge kuttet. KrF åpne for det, og det samme Senterpartiet.
6: Det jo en ekstraordinær situasjon, og da mener jeg man må vurdere ekstraordinære løsninger. Med hensyn til bedrifter og folk I hele distrikts-Norge, så vil det her medfører ekstremt høye kostnader.
7: Og du håper da Senterpartiet også har lyst til å være med dere en gang til?
6: Ja, vi håper jo det. For å se hvordan de håndterer budsjettavtalen de har med de rødgrønne partiene da.
1: Reporter Jon Skjerpen. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Han ble I forrige uke varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen anket avgjørelsen til lagmannsretten som forkastet anken. Mannen nekter straffskyld. Hetebølgen fortsetter flere steder I Europa. I dag så det satt varmerekord I Østerrike. Temperaturen ble målt til 40,8 grader I landets hovedstad Wien. Det da 0,3 grader over rekorden satt I 2013. Det var nyhetene. Nå tilbake til midt I trafikken.
0: Ja, det sannsynlig at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president, spør vi. Og vi spør Jonas Berg Jonsen, som vi jo kjenner så godt fra Premier League-dekninga til Viaplay. Aller først nå, The Lumineers på P4. Det her Ho Hey!

0: Dire Straits og Sultans of Swing, det blåser på toppen av FIFA, takket være Gianni Infantino og vår egen Lise Klaveness lanseres jo som en mulig arvtager. Jeg skal prate med Jonas Berg Johnsen fra Premier League på Viaplay, rett etter Alex Oren og Anna Henderson.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
2: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ja, det er en stund siden vi heia frem med våre norske VM-helter, og etter det så har det jo på en måte ikke blitt stille fra FIFA sin del her da, og fra toppen av FIFA, da tenker jeg på selvfølgelig Gianni Infantino, og har fått besøk her I studio fra Viaplays Jonas Berg Jonsen, som vi kjenner fra Premier League. Det regner med at du følger litt med på VM og på FIFA og sånt du også.
1: Ja, og den interessen den har ikke lagt seg etter at sprakk I The Times her for ikke så lenge siden at Gianni Infantino, nærmest på egen hånd, hadde bestemt seg for at store deler av FIFAs og VMs inntekter, det skulle settes ut et eget selskap som han nok hadde tenkt å ha en rolle som styreleder og sjef I når hans dager som FIFA-sjef talte. Og det har vakt furore I en relativt samlet fotballverden.
0: Han jo en veldig spesiell karakter den her, og jeg kom på her om dagen at den minner meg veldig om en filmkarakter, nemlig han her. If you want it back, you're going to have to pay me $1 million. Ja, det her jo fra Austin Powers, det her jo Dr. Evil med den her lille fingeren der. Altså, han ligner litt da.
1: Det vanskelig å unngå å smile når du drar opp det gamle klippet der. Og ja, han gjør seg jo, hva skal man si, at han ligner mer og mer, kanskje, I forbindelse med også at FIFA under dette verdensmesterskapet også fikk en del kritikk for at jo var det mest kommersialiserte idrettsarrangementet gjennom tidene. Og FIFA bugner jo av penger. Den pengesekken til Phil Infantino nede I Schweiz der, den solid. Men mye vil ha mer, og det det som det store temaet nå da.

0: Jonas Berg Jonsen, som vi kjenner fra Premier League på Viaplay, i studio, og vi har pratet en del om Gianni Infantino, som nå en meget upopulær FIFA-president. Og midt oppi det hele da, så lanseres vår egen Lise Klaveness som en mulig erstatter.
1: Fotballpresidenten blitt hyllet av den forhenværende korrupte generalsekretæren i FIFA, Sepp Blatter, som jo ble fjernet med brask og bram, og politiet som brøt seg inn i FIFA-hotellet i Schweiz i 2015. Ja. Han har lansert Lise Klaveness som Infantinos arvtager, både fordi han mener hun en av de som kan med rak rygg hevde at de har stått imot Infantinos ideer og regime i mange år, og det jo riktig. Og han mener også, som mange vil si riktig det på tide at en kvinne kan lede en organisasjon som FIFA.
0: Amen, altså. Du, kan det skje, tror du?
1: Nei, altså, det mange elementer som gjør at det virker veldig usannsynlig, og en av de jo faktisk at i den store fotballverdenen så sitter hvite, store, mektige UEFA på sin høye hest og har sine egne agendaer i de aller fleste sammenhenger. Så når Europa prater, så synes resten av verden at dette vi ikke helt sikre på at vi så enige i. Nei. Det noe av grunnlaget for at Infantino har vært så suksessrik og verden rundt som FIFA-president, at han lover gull og grønne skoger til små nasjoner, både i Karibien og i Afrika og så videre, som UEFA ikke alltid deler oppfatningen med om hvordan ting skal gjøres. Så hvis Lise Klaveness blir ny FIFA-president, så da, altså det ville jo vært et eventyr, men det langt igjen til at det noe realisme i det forslaget. Og så kan man spørre seg, lønner det seg å bli fremstilt som kandidat av den forhenværende korrupte FIFA-presidenten? Ja, det gjenstår å se.
0: Så FIFA kommer til å fortsette med Dr. Evil bak rullet?
1: Det enn så lenge, så skal Infantino gjøre alt han kan for å beholde den makten og posisjonen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: for håndteringen av migrasjonskrisen i Ceuta. Titusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Justis- og beredskapsminister Astrid Sansen skal under møtet understreket viktigheten av å finne ut hva som førte til massevandringen for å sette Europa bedre i stand til å hindre at lignende skjer igjen. Det er en mulighet for at det snart kommer en avtale om å åpne Hormuzstredet. Det hevder nå USAs finansminister Scott Bessent. Donald Trump har uttalt at det pågår samtaler mellom USA og Iran, men det avvises fra iransk side.
1: President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II against the Iranians. Because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow.
0: Norganic AS kaller nå tilbake produktet spirefrø Vitalmix av merket Rapunzel. Årsaken er funnet E. coli og økologiske frø av rødkløver som inngår i produktet, opplyser Mattilsynet. Forbrukere som har handlet denne varen bes om å kaste den. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: En liten oppdatering fra E6 Solbergkrysset I Sarpsborg, retning Svinesund. Her var det noen dekkrester som skapte problemer. De ute av veibanen, men vogntoget med problemer står nå I avføringsfeltet og venter på assistanse. Politiet på stedet, og oppfordringen vis hensyn. Så tenker jeg at... At det vogntoget blir tatt vare på etter hvert her. Ellers I trafikken så flyter det nok så fint ut fra de store utfartsårene I hovedstaden, både E18 retning Sandvika og E6 nordover mot Kløfta. Her ser det veldig bra ut. Det litt kø her og der, riktig nok på andre strekninger I Oslo, blant annet med Filipstad og Sydhamna på E18. Så flytter det nok så, ja, ikke helt bra I Kristiansand, I Vollevannet og Gartnerløkka på E18. Her det kø. I Stavanger ser det bra ut. I Trondheim ser det bra ut. I Bergen så det litt kø med om Nygårdstunnelen og Lyderhorn-tunnelen. Da vi på Riksvei 555.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bli med videre, for straks skal du få en topp 3-liste om creepy spøkelseshus.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: På VG i dag kan man se Camilla som jobber i spøkelseshuset i Kristiansand Dyrepark. Kanskje tidenes kuleste sommerjobb, eller hva? Vi mennesker elsker å bli skremt. Og om du synes de vi har i Norge blir litt for kjedelige og tamme, så er dagens topp tre nå for deg. Topp tre skumleste spøkelseshus.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
1: På tredje plass, The Cursed Doll i Kyoto i Japan. For i Toeis studiopark så trer du inn i et bekmørkt japansk hus fullt av demoner. For å komme ut så må du løse oppgaver uten å vite hvem som gjemmer seg i mørket. Skuespillerne, ja, for vi har skuespillere her, er profesjonelle filmskuespillere, og en av de siste oppgavene er å legge ei babydokke i fanget på et gråtende gjenferd. Hva som skjer etterpå, og du opplever selv.
0: Nummer to.
1: Cutting Edge Haunted House ligger i Texas i USA. Det her er et over 100 år gammelt forlatt slakteri som nå produserer skrik i stedet for kjøtt. Det gamle maskineriet er i bruk, og gjester kan forvente å se kropper henge på kjøttkroker og samle bånd. Du må gå nesten 700 meter for å nå utgangen. Samtidig så må du passe deg for skuespillere på fabrikkgulvet.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
1: Ja, soleklar nummer én også, vil jeg påstå. Med McCamey Manor, som ligger i USA. Det her er den eneste attraksjonen som virkelig frarådes. Før deltagelse må du godkjennes av lege og signere en omfattende kontrakt. De fleste kommer ut uten hår, med revnet klær, og de får langvarige mareritt. Opplevelsen kan vare i opp til 8 timer, og etter over 15 år i drift, så er det fortsatt ingen som har klart å fullføre den. McCamey Manor heter den. Der er for spesielt interesserte, vil jeg påstå.
0: Topp 3. Nummer 1.

0: Klokka den 5, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å finne en løsning så raskt som mulig for å unngå en streik. Det opplyser flyselskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet så skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Det varslet at 500 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik fra og med lørdag morgen hvis partene ikke blir enige. Ulovlig bruk av elsparkesykler er ikke noe politiet har ressurser eller tid til, det sier leder av Oslo politiforening, Karianne Kristiansen. P4-nyhetene fortalte i dag at så langt i år så har ingen fått bot for å kjøre flere enn én på samme elsparkesykkel, noe man likevel til stadighet ser i bybildet.
2: Ja, så man måtte jo først og fremst ha det mer synlig og tilgjengelig i politi. Og det er kanskje det som blir på en måte det første som blir nedprioritert.
3: For hovedstadsoppdraget i Oslo tar opp mye politifolk til vakthold, demonstrasjoner og store arrangementer som for eksempel VM, sier Kristiansen.
2: Da får du ikke de politifolkene som er tilgjengelige og kan gripe tak i det som skjer rett utenfor nesa di og middag.
3: Selv om det er ulovlig å stå to, tre eller fire på samme elsparkesykkel. Dette er også farlig, 6 ganger så farlig.
4: Som å kjøre med en.
3: Sier Lars Even Egner, som har forsket på dette hos Transportøkonomisk institutt.
5: Det kan jo i verste fall være livsfarlig dette her.
2: Ja, absolutt. Oslo trenger mer ressurser, rett og slett.
1: Reporter Ida Gjellerud. Over 10 personer har blitt avhørt som vitne etter at drapssaken på Jæren, det opplyser politiet til TV2. Dette er ifølge politiet personer som kan ha informasjon som kan belyse både hendelsesforløp og de involvertes historikk. En mann i 30-årene er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne. Han nekter straffskyld. Det har vært fremskritt i samtalene med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet, men ingen endelig avtale er nådd ennå. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som håper at en avtale vil bli ferdigstilt veldig snart. Trump-administrasjonen uttaler i dag at det er en mulighet for at det snart kommer en avtale om å åpne Hormuzstredet.
6: You know, there are ships moving through the straits. There's oil moving right now through the straits. So the straits are open. I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in how more ships can be able to go through there safely in the short term.
1: En SpaceX-rakett ute av kurs vil kollidere med månens overflate i morgen tidlig norsk tid. Nedslaget vil utløse en energi tilsvarende 3 tonn TNT, opplyser Astroevents til NTB. Kollisjonen vil skje på den siden av månen som vender mot jorda, men lysglimtet som vil oppstå og vare et par sekunder vil ikke ses med det blotte øyet eller kikkert. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Radar, midt i trafikken.
0: Ja, apropos kollisjon, si. Her er Mr. President av Coco Jumbo. Først skal du få møte en artist nå snart som ble veldig lei av sine tatueringer.

0: reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Det kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18 I Kristiansand. I Bergen går det tregt med Måsandeveien og Eikås på Europavei 39. I hovedstaden så går det tregt med Teisen og Ryen på E6 og Ring 3. Det går også fremdeles tregt med Filipstad og Sydhavna på E18. Ellers så det vel ikke så mye å melde om av enkelte hendelser, og godt jo det.
0: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

gode minner fra Top Gun Berlin, Take My Breath Away her på P4. Maria McKee før en nyhetsoversikt klokka halv. Aller først, Ariana Grande og Sedd.

0: Du fikk jo filmmusikk fra Top Gun med Berlin og Take My Breath Away. Tom Cruise jo var rollen, og det var jo han i Days of Thunder også, som den her var hentet fra. Klokka 17:30 nå. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoversikt.
1: Læreren fra Akershus, som siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuell upassende adferd fra mannen, skriver avisen Vårt Land. Kirken svarer at de opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Man nekter straffskyld. Politiet vil

stredet. Norge ga under EUs hastemøte I dag sin støtte til Spania for håndteringen av migrasjonskrisen I Ceuta. Titusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen skal under møte understreket viktigheten av å finne ut hva som førte til massevandringen. Flere nyheter får du om en halvtime. P4.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lyden av sommer.
5: God sommer!
6: God sommer!
4: P4.

0: Irene Cara og Flashdance her i midt I trafikken på P4, hvor vi tidligere I ettermiddag ba våre lyttere om å komme med historier om den verste bilen de har hatt, og det kom jo inn veldig mye, og vi har også vært ute på gata og spurt folk der.
1: En Volvo 240 faktisk. Ja, den holdt helt til Bodø når vi skulle fiske der, så den, og tilbake igjen, så det vel det. Største prestasjon den hadde?
2: Du, det vel bilen til mamma og pappa, ja. Det var en gammel, altså en Ford. Ja, stasjonsvalg.
3: Jeg kjøpte en brukt Kango, som var en postbil. Kjøpte jeg usett på internett til 30 000 kroner. Og den hadde gått 23 000.
4: Oi, det var en Honda, og den manglet, jeg fikk ikke opp for døra, så måtte jeg klatre en vindauge. Det det jeg husker med den.
5: Grønn Lada. Ingen elektronikk. Den hadde en motor som jeg måtte skru selv. Stiv som en traktor. Den gikk frem og bakover. Det var det jeg trengte som student på 80-tallet.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Klokka den 6, og det Frida Ystebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Losen nekta straffskyld etter båtulykken i Sverige forrige uke. Losen på Mischeverde ble tidligere i dag mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og for å ha forvoldet en annen persons død. Etter avhør det klart at losen nekta straffskyld, skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. En kvinne og hennes datter omkom etter kollisjon med det norske eide skipet. Jentens far og bror overlevde, men ble skadet. Norge investerer alt for lite i datasikkerhet til å være så digitaliserte som vi er. Det sier Øyvind Husby, administrerende direktør i organisasjon Tech Norge. Natt til i går ble en rekke offentlige tjenester rammet av et omfattende dataangrep. Blant annet NAV, Skatteetaten og helsevesenet ble rammet. Og først i natt var alle systemene oppe og gikk igjen.
2: Vi må også passe på at vi beskytter oss og beskytter den digitale infrastrukturen mye bedre enn vi gjør i dag. Vi må investere mer både i systemer og kompetanse for å hindre at det skjer alvorlige hendelser i fremtiden.
3: Og hvor omfattende investeringer er det vi kan trenge da? Går det noe å sette en prislapp på det?
2: Nei, altså det blir vesentlig mer enn i dag. Altså vi har en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon i dag enn det var på bare noen få år siden, men vi ser at investeringen har ikke økt tilsvarende. Så det må betydelig krafttak i Norge til for å øke cybersikkerheten.
3: Angrepet mandag var et overbelastningsangrep, som Huseby sier er det minst alvorlige type dataangrepet.
2: Det er ikke noe data som er på avvei, det er bare litt irriterende at man ikke får logget inn, og så kan det jo være kritisk hvis man må inn på kort tid. Men forventer jo at det kan bli mye mer alvorlig angrep enn dette.
1: Reporter Jon Kjerpen. Læreren fra Akershus, som er siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuelle upassende adferd fra han, skriver Vårt Land. Kirken svarer at de er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Mannen nekter straffskyld. Fellesforbundet avviser nå at de har hatt kontakt med SAS i dag. Tidligere i dag ble det meldt at SAS hadde tatt kontakt med fagforeningene med mål om å gjenoppta dialogen og komme frem til en løsning raskest mulig slik at de unngår streik. Men nå opplyser Fellesforbundet på sine sider at de ikke har vært noe kontakt i dag, men at det i går ble avtalt et møte på torsdag. Det er varslet at 500 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik fra og med lørdag morgen hvis partene ikke blir enige. Og til slutt sport. Lise Klaveness sine muligheter for å bli FIFA-president 0%, det mener TV2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Klaveness har nemlig pekt ut av flere som kandidat til å ta over etter Gianni Infantino. Thorstvedt mener alt for mange ser på Klaveness som ekstrem, og det vil derfor bli vanskelig for henne å bli valgt. Det var nyhetene. Nå får du Christian Hope her på P4.
4: Lyden av sommer.
5: God sommer!
6: God sommer!
4: P4.

0: Christian Hope.
1: Det var en fin tirsdagskveld. Tirsdag min, den ble litt annerledes enn planlagt. Jeg hadde egentlig tenkt å spille golf før jobb i dag, men jeg startet dagen med bilhavari, rett og slett. Multireima, den hadde ryket. Jeg har ikke peiling på bil, så det her lærte jeg meg i dag at den heter multireim, men den styrer da dynamoen, eller driver dynamoen, servostyringen og vannpumpa. Det var sånn jeg merket det, at plutselig så mistet jeg servostyringen, og det var litt ugget faktisk. Det føltes nesten ut som at det rattet låste seg, og da var det bare å sette bilen på nærmeste parkeringsplass, som heldigvis var rett ved, og vente halvannen time på tauebil, og så var det ute med en egenandel. Så ja, det ble heldigvis forsikret, så det ble ikke så dyrt. Masse god musikk utover her, mens du er på veien fra jobb, kanskje, eller nyter siste rest av ferien. Nå er det Lady Gaga som skal få synge litt.

0: Så stenger jeg meg videre, venter Bill Medley og Jennifer Warnes. Heng på!
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Han heter John Francis Bon Jovi, kaller seg John Bon Jovi og spiller i bandet Bon Jovi. Hvis du fan, så du på riktig kanal, for her på P4 skal vi dele ut to billetter til Bon Jovi Live på Wembley Stadium I London, spiller 9. september. Ta med deg venn hvis du vinner, for vi deler oss ut to billetter, inkludert reiseopphold for to personer. Og for å få kloa I den premien her, så gjelder det å høre godt etter her på P4 gjennom dagen og gjennom uka. For hver gang du hører at vi spiller Bon Jovi, da går du da inn I lyden av Norge-appen, registrerer at du hørte låta, og så smakk, du med I trekninga. Jo flere ganger du hører låta og melder deg på, jo større jo vinnersjansen. Flere lodd I potten, men du kan da kun melde deg på en gang. Omgangen, altså en gang hver gang du hører at vi spiller Bon Jovi. Når dukker de opp neste gang, spør du? Jo, en eller annen gang mellom klokka 9 og 9:15, tenker jeg at det kan være litt lurt å høre litt ekstra godt etter, muligens.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.

Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Fra en rockeklassiker til en annen her, Ozzy Osbourne, med en ballade som han skrev på 90-tallet, men låta den ble først gitt ut i 2001. Dreamer på P4.

0: Klokken er 19, her er P4 Nyhetene. Politiet har rykket ut til Kronegården i Bergen. De er bevepnet fordi de har fått meldinger om en person som skal ha skutt mot vannet på badeplassen, med det som beskrives som en pistol. Politiet opplyser også at det er en skytebane i området. Vi har vært i kontakt med en person som har skutt med luftpistol, men kan ikke bekrefte om det er dette melder har hørt, sier politiet til BT akkurat nå. Og tidligere i ettermiddag rykket Bergenspolitiet ut til falsk alarm på Nesttun. De hadde da fått melding om en kvinne som var blitt observert med en pistol. Men etter kontroll av både kvinn og videoovervåkning på stedet, var det ikke lenger grunn til å tro at hun hadde en pistol eller noe annet farlig redskap. Det sier politiet, som nå er ferdig på stedet. Brannvesenet har kontroll på en brann i en garasje i Porsgrunn. En person undersøkes av ambulansen på stedet etter å ha pustet inn noe røyk. Garasjen den henger sammen med huset, og først ble det meldt om at brannvesenet jobbet med å hindre spredning av brann. Da var det åpne flammer på stedet. Alle som bor på adressen er gjort rede for. Losen, som var på skipet som var i en båtulykke i Sverige, nekter straffskyld. Personen ble tidligere i dag mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og for å ha forvoldet en annen persons død. Etter avhør er det klart at losen nekter straffskyld, skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. En kvinne og hennes datter omkom etter kollisjonen med det norske eide skipet. Jentens far og bror overlevde, men ble alvorlig skadet. Investeringene i datasikkerhet i Norge holder ikke følge med den teknologiske utviklingen og trusselbildet, det sier Øyvind Husby, administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge. Natt til i går ble en rekke offentlige tjenester rammet av et omfattende dataangrep, blant annet NAV, Skatteetaten og helsevesenet ble rammet. Først i natt var alle systemene oppe og gikk igjen.
1: Vi må også passe på at vi beskytter oss og beskytter den digitale infrastrukturen mye bedre enn vi gjør i dag. Vi må investere mer både i systemer og kompetanse for å hindre at det skjer alvorlige hendelser i fremtiden.
2: Og hvor omfattende investeringer er det vi kan trenge da? Går det noe å sette en prislapp på det?
1: Nei, altså det blir vesentlig mer enn i dag. Altså vi har en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon i dag enn det var på bare noen få år siden, men vi ser at investeringen har ikke økt tilsvarende. Så det må betydelig krafttak i Norge til for å øke cybersikkerheten.
2: Angrepet mandag var et overbelastningsangrep, som Husby sier er det minst alvorlige type dataangrepet.
1: Det er ikke noe data som er på avvei, det er bare litt irriterende at man ikke får logget inn, og så kan det jo være kritisk hvis man må inn på kort tid. Men jeg forventer jo at det kan bli mye mer alvorlig angrep enn dette.
0: Reporter Jon Skjerpen. To landsbyer er evakuert i Guatemala etter at et utbrudd fra vulkanen Fuego har rammet, det melder nyhetsbyrået AP. Vulkanutbruddet startet mandag morgen og har økt i styrke utover dagen. Det er omtrent 250 personer som er evakuert. Det var nyhetene klokken 19. Nå får du mer fra Christian Hope sommerkveld her på kanal.
3: P4.
4: Lyden av sommer. P4.
3: Lyden av sommer.
0: God sommer.
3: P4.

har vært noen gitarhelter opp gjennom rockhistorien. Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Steve Lukather, Eddie Van Halen, Slash. Det bare noen navn på en lang liste. Også i Norge så har vi hatt noen virtuoser. Ronny Letekerud kan jo nevnes fra TNT, og ikke minst han her, Marius Müller.

0: Norsk rockhistorie fra 1981, og det flere legender I lista her. Lionel Richie på vei.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
7: Hei, hei. Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.

Ja, det skjer jo litt I fotballverden om dagen. Keeper Ørjan Nyland, han var jo klubbløs, men gjorde altså et strålende VM og har nå signert med Leipzig og blir da lagkammerat med norske Antonio Nusa. Det jo moro. Og så det dette FIFA-veldet da med FIFA-president Gianni Infantino. Som I rimelig hardt vær om dagen, og Lise Klaveness trekkes da fram som en potensiell arvetager av mange. Hashtag Lise for president. Jeg skrev den tidligere FIFA-presidenten Blatter, som selv måtte gå av etter en korrupsjonsskandale, så jeg vet ikke om Lise tar det som et kompliment like at hun blir trukket fram av han, men likevel. Det blir spennende I hvert fall å se hvordan den sagan her ender. Lise Klaveness som ny FIFA-president, hadde jo vært litt stas da, noen som får rydda opp I rot og mer transparens, kanskje akkurat den Lise Klaveness FIFA trenger faktisk. Lionel Richie bak meg, dette Hello på P4.

0: Bruce Springsteen er på vei, nærmest Michael Jackson.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Husker du første gang du hørte det? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

radiofrokosten i dag tidlig, så var det komiker Jørnis Josef som var gjest. Han har jo vært en del i USA siste tida, men er snart aktuell igjen med det kritikerroste soloshowet Kaktus på Latter fra med september. Og han er jo en av få komiker i Norge da, som både står stand-up på norsk i Norge og på engelsk i USA. Og ja, en ting å fortelle vitser på norsk da, men å gjøre det samme på engelsk, det ikke for nybegynnere. Hvordan gjør det seg å få til det? Det får du høre mer om straks.

0: Jonis Josef, han var gjest I radioprodusen I dag tidlig. Han jo en godt etablert stand-upper I Norge, men I fjor så satt han og dro til USA for å gjøre stand-up der borte, og da måtte han begynne helt på nytt.
1: Begynte liksom helt fra scratch, og det var etter hvert veldig belønnende. For da fikk jeg liksom kulere spots, og plutselig så varmet jeg opp for en sånn kul fyr, og så fikk jeg plutselig, var det stand-up-klubb som sa, du kan begynne å jobbe her, og så fikk jeg stått masse på den stand-up-klubben, og før jeg trodde det, så bare hadde jeg utviklet meg nok på engelsk til å kunne vise hva jeg var kapabel til.
2: Ja, fordi de andre komikerne jeg har hørt her I noen podcaster, som sier at det helt vilt det Jonis gjør, fordi at du legger jo om språket ditt, og... Ja, når en norsk komiker bytter språk, hva det vanskeligste med å gå fra norsk til engelsk, egentlig?
1: Det verste å finne ut hva... Liksom, fordi jeg husker det en komiker som heter Daniel Simonsen. Mange som ikke vet hvem han men han kanskje Norges største komiker.
2: Daniel
1: han
2: Simonsen?
1: Varmer opp for Louis C.K. og Dave Chappelle, Hæ? Og står på de største klubbene I USA. Men han, for eksempel, han har vært her I 16 år, og har veldig norsk uttale. Ja. Og da husker jeg tenkte sånn, kanskje jeg må ha det? Så jeg, du må finne ut hvordan du skal prate, hvordan du skal være morsom, hvilke vitser som funker på nytt. Jeg kunne gjøre vitser jeg har gjort I Norge da, og så plutselig så ler jeg av en helt annen ting av den vitsen, så jeg måtte liksom løse gåter på nytt da. Så det tok meg cirka 3-4 måneder før jeg klarte å finne den greia, men nå har jeg funnet den såpass at jeg, nå jeg trygg nok da, til å stå på engelsk. Sorry.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Dette lyden av sommer. P4.

Netflix-suksessen K-pop Demon Hunters. Golden, det nye låter som den, som vi blander med klassikere som den her, Guns N' Roses. De har ikke lagt inn åra, som det heter. De kjører på, men akkurat nå så de på en sommerturné i Nord-Amerika og spiller gjennom en imponerende katalog, inkludert den her, Don't Cry, på P4.

Nico Vince med låta som tok verden med storm i 2013. Til og med Obama hadde den låta i spillelista si. Hvis du er glad i West Coast musikk fra 80-tallet, så tipper jeg du elsker den neste låta her. Chicago fra 1982. Det er David Foster som har skrevet og produsert den, og Peter Satira har mikrofonen. God tirsdag!

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Politiet har anholdt to personer ved Kronegården i Bergen. De skal ha blitt funnet ved hjelp av drone etter meldinger om en person som hadde skutt mot vannet på badeplassen. Politiet kom i kontakt med en person som hadde skutt med luftpistol. Operasjonen ble etter dette avsluttet, og politiet jobber med å få avklart om skytingen var ulovlig, skriver Bergensavisen. En person har kjørt til sykehus etter å ha pustet inn røyk da det brant i en garasje i Porsgrunn tidligere i ettermiddag. Garasjen er totalskadet, og det er ikke mulig å bo i huset som den henger sammen med på flere dager. Dette er som følge av røykskader, opplyser politiet. Brannen den er nå slukket. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til NRK etter dagens krisemøte i EU. Hun mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over til Marokko til spanske Ceuta på en god måte. De har reddet mange mennesker fra drukning, og de har håndtert de store ankomstene, forteller hun videre. 72 000 migranter krysset grensen over til Ceuta. 70 000 av disse har nå blitt returnert. Norge investerer alt for lite i datasikkerhet til å være så digitaliserte som vi er. Det sier Øyvind Huseby, administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge. Natt til i går ble en rekke offentlige tjenester rammet av et omfattende dataangrep. Blant annet NAV, Skatteetaten og helsevesenet ble rammet. Først i natt var alle systemene oppe og gikk igjen.
1: Vi må også passe på at vi beskytter oss og beskytter den digitale infrastrukturen mye bedre enn vi gjør i dag. Vi må investere mer både i systemer og kompetanse for å hindre at det skjer alvorlige hendelser i fremtiden.
2: Og hvor omfattende investeringer er det vi kan trenge da? Går det noe å sette en prislapp på det?
1: Nei, altså det blir vesentlig mer enn i dag. Altså vi har en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon i dag enn det var på bare noen få år siden, men vi ser at investeringen har ikke økt tilsvarende. Så det må betydelig krafttak i Norge til for å øke cybersikkerheten.
2: Angrepet mandag var et overbelastningsangrep, som Huseby sier er det minst alvorlige type dataangrepet.
1: Det er ikke noe data som er på avvei, det er bare litt irriterende at man ikke får logget inn, og så kan det jo være kritisk hvis man må inn på kort tid. Men vi forventer jo at det kan bli mye mer alvorlig angrep enn dette.
0: Reporter Jon Skjerpen. Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt, dette etter utbruddet i vulkan Fuego nær hovedstaden i landet. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Det har vært en god sommer for norske hoteller. Andel solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. NHO Reiseliv er fornøyde med tallene, da sommeren i fjor var veldig bra, skriver de i en pressemelding. Likevel er det store geografiske forskjeller. Oslo og Gardermoen får tallene til å stige, mens i Nord-Norge er en del røde tall. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Øystebø.
3: Lyden av sommer. P4.

En eller annen gang mellom klokka 9 og kvart over 9, da dukker de opp. Jeg sier dem fordi Bon Jovi er navnet på bandet, oppkalt etter vokalisten Jon Bon Jovi. Og de spiller live på Wembley Stadium i London 9. september. Du kan vinne billetter til deg og en venn. Vi spanderer reise, opphold, the whole shebang. For å vinne så må du melde deg på, og så du med i trekninga, og det gjør du ved å gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du hørte Bon Jovi. Når du hører Bon Jovi, mens låta spiller, du har et vindu da, fra låta starter til 5 minutter etter at den ferdigspilt, og Bon Jovi dukker altså opp en eller annen gang mellom klokka 9 og kvart over 9, så cirka rundt der. Bon Jovi, Lyden av Norge-appen, og vinneren kåres førstkommende mandag. Lykke til!

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
2: Norwegian.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Det riktig, Mats!
6: Ja, den god.
5: 140 000 kroner!
6: Det kjøper jeg
7: best, ja. Lyden av Norge. Snart tilbake.

Drake, Amber, Belong Together på P4. Vi tar turen til Spania. Enrique Iglesias, sønnen til Spanias mest selgende artist gjennom tidene, Julio Iglesias, Bailamos.

0: Rett til tørneren venter Astrid S, spiller også Donna Lewis.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4. Lyden.

Fortell meg hvor mye du skravler på butikken, og jeg kan fortelle om det fra storbyen eller distriktet. Det nok mye sannhet til det, for her i Oslo for eksempel så haster jo bare folk rett inn for å handle rast og rett ut igjen, mens Lytte Silje, hun kunne fortelle at der hvor hun bor, der det mange som drar på butikken egentlig mest for å prate mer om det etter Synnebo.

0: Eller i kassa så er det ofte bare pose. Nei takk, kvittering. Nei takk. Eirin Skarstein i radiofrokosten, hun ble derfor helt forfjamsa da det var en i kassa som plutselig spurte om hun hadde hatt en fin dag. Hun var jo ikke forberedt på smalltalk i det hele tatt, men det å skravle på butikken, det er ikke uvanlig da når man reiser ut av storbyen. Silje fra Kongsvinger, hun var med på tråden i dag tidlig.
1: Nei, det er helt motsatt. Ja. Hit kommer de for å skravle. Det er så du sier hei, og så har du hele slektshistorien. Så det er jo det som er trivelig.
2: Ja, for da får du vite alt om den kunden, som for eksempel?
1: Ja, ja, det er sykdommer og naboen sine sykdommer, og hva de hadde til middag i forrige uke, og hvem som skal ha unger, og hvem som har vært bort på noe de ikke skulle være for neste 20 år. Det er liksom alt.
2: Men da må man ta seg litt tid når man er på butikken, høres det ut som.
1: Ja, men når du er på en sånn type liten nærbutikk som oss, da, så det blir jo liksom, du blir jo kjent med folk også. Det er de samme som kommer innom flere ganger om dagen nesten. Og mange av dem er jo eldre og kommer for å slå av en prat, for de ikke ser så mange andre i løpet av dagen. Så
3: oi,
1: det er koselig.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.
6: God sommer.

minner igjen om at hvis du hører Bon Jovi her på P4, så kan du vinne to billetter til Bon Jovi live I London den 9. september. Når du hører Bon Jovi, går du inn I Lyden av Norge-appen, registrerer at du hørte låta, så du med I trekningen. Kanskje Bon Jovi dukker opp om ikke så alt for lenge nå, en gang.

Carly Rae Jepsen med en låt som Justin Bieber mente var den mest fengende han hadde hørt i hele sitt liv da den kom ut. Call Me Maybe. Variert musikk gjennom sommerkvelden, og er Justin Timberlake som har entret scenen her med Muse.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger varetektsfengsles i 4 uker. Det opplyser politiet i en pressemelding. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet død nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. I går ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har anmeldt en mann i 30-årene etter at han skjøt med luftgevær ved Kronegården i Bergen i ettermiddag. En person hadde hørt flere titall skudd ved badeplassen, det sier operasjonsleder Jørgen Ommedal.
1: Tatt beslag i en luftpistol og en kniv og en pepperspray. Og vedkommende som erkjenner og har brukt dette luftvåpenet vil også bli anmeldt og blitt avhørt på stedet. Jeg er ferdig med saken nå. Vedkommende er som sagt avhørt. Det opprettes en anmeldelse, og det er tatt beslag i saken. Og vi har også snakket med vitner. Det er ingen flere operative tiltak knyttet til hendelsen, og eventuelle gjøremål ville være mulig andre vitneavhør.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over fra Marokko til spanske Ceuta på en god måte. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, sier hun etter dagens krisemøte i EU. De har reddet mange mennesker fra drukning, og de har håndtert de store ankomstene, forteller hun videre. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn FIFA-ledelsen til et krisemøte, det melder The Times nå i kveld. Kilder sier til den britiske avisen at Infantino har innkalt i et desperat forsøk på å klamre seg til makten. Hans lojale ansatte har oppfordret mange av de 211 medlemsforeningene til å støtte ham offentlig, hevder avisen. Og i Guatemala har myndighetene hevet farenivået til rødt. Dette etter utbruddet i vulkanen Fuego nær hovedstaden i landet. Tidligere i dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. I Italia har noen mer flaks enn andre. Da en kvinne skulle sjekke lottokupongen sin, viste maskinen at det ikke var gevinst, det melder NTB. Men når hun kom hjem, fikk hun høre at hennes faste tall hadde vunnet den dagen. Da hun kom tilbake til butikken, var kupongen allerede kastet. Etter over et døgn med leiting fant søppelarbeiderne igjen kupongen, og milliongevinsten var igjen hennes. Det var P4 Nyhetene klokken 21. Mitt navn er Frida Ystebø.

Der var den. Bon Jovi, da har du fortsatt et par minutter på deg til å hoppe inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du hørte Bon Jovi hvis du har lyst til å være med i trekningen av billetter til Bon Jovi live i London 9. september. We were good.

Den neste låta her en kjærlighetserklæring til radioen. Handler om frykten for at radioen skal bli utkonkurrert av TV og musikkvideoer på 80-tallet. Men ja, her vi, 40 år, over 40 år senere, og radioen lever i beste velgående. Og artisten Lady Gaga vist også inspirert av tittelen på den låta her. Radio Gaga på P4.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Når man ser film og serier, så er det ofte noen karakterer som man blir glad i, som man sympatiserer med, som man heier på, men også motsatt, filmkarakterer man ikke liker i det hele tatt. Nå finnes det en oversikt over de minst likte TV-karakterene. Erin Skarstein og Ole Morten Førland tok for seg lista i dag tidlig. Mer om det etter Forner.

0: De er elsket, men de er også hatet. TV-karakterer som vi blir kjent med gjennom serier og filmer. Noen er sympatiske, andre er forferdelige. Tusenvis av mennesker har stemt på de TV-karakterene de liker aller minst. Og Erin Skarstein og Ole Morten Førland, de så nærmere på den lista i dag tidlig. Og høyt opp på lista så finner vi noen TV-karakterer fra Game of Thrones.
1: Joffrey, og det var Ramsay. Joffrey er en tenåringssønn. Han er konge, han er resultatet av innavel. Søsken Kos førte til denne umodne prinsen her, som da kombinerte makt med sadisme. Det er aldri en god kombo. Han torturerte mennesker for egen underholdning. Det er ganske kraftig kost på Game of Thrones.
2: Ja, definitivt. Er han på førsteplass over minst likte TV-karakter gjennom tidene?
1: Og Ramsay da, som var en sadist rett og slett på andreplass. Han torturerte også mennesker. Men la oss heller gå til et univers satt til New York.
2: Ja, det er litt mer koselig.
1: Sex og singliv. Ah, den serien som har fulgt oss jenter gjennom 90- og tidlig 2000-tallet fikk jo en arvtager for noen år siden, And Just Like That. Hvor disse damene fortsatte universet, det var bare det, Ole Morten, at i sex- og singeliv-perioden på 90-tallet så fikk de på en måte mye kritikk nå fra dagens woke-generasjon om at det var for lite mangfold i den serien. Mm. Så når Sarah Jessica Parker nå lagde en ny serie, så var det ikke måte på hvor woke det skulle bli. Miranda, hun skifta jo, altså hun innledet et forhold til en ikke-binær karakter. De tar opp kjønnsidentitet, rasisme, privilegier. Det var ikke måte på hvor mye de pøsa inn i And Just Like That. Denne her er det mange damer med meg som har sett, og jeg så den bare for å bli forbanna.
2: Jeg tror jeg sovna halvveis inn i den, så jeg prøvde.
1: Nei, det var jo så dårlig at det var. Jeg var ikke måte på å slappe litt da. Er det rart i folk for nok av folk? For det var for mye. Det var for mye.
2: Carrie Bradshaw kommer vel faktisk ganske høyt opp på denne lista. Ja, tusenvis av mennesker verden over som har gitt sin stemme til de minst likte TV-karakterene gjennom tidene. Det er deilig. Det er en sånn deilig følelse å mislike noe sammen. Og i hvert fall når de ikke er virkelige.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.

Nå blir det 90-tallet. Et legendarisk 90-tallsband som har gjort comeback faktisk. For None Blondes planlegger også en ny studioplate neste år. Deres mest kjente her, What's Up på P4. God tirsdag!

Og med det så ønsker jeg en strålende tirsdagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen, da høres vi plutselig igjen. Det bare å slenge seg med videre, for musikken den fortsetter. Du får nyhetene klokka hel, og så det Black Eyed Peas du hører ut av radioen nå.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum mener det burde bli lettere å skyte ulv. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. Det skriver Gudbrandsdøl Dagningen. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Mannen i 50-årene, som er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll samt medieforbud i 2 uker, heter det i politiets pressemelding. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet død nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. I går ble mannen pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Privatmegleren solgte færre boliger i juli enn på samme tid i fjor. De tror fotball-VM er forklaringen til at de har solgt 10% færre boliger, det skriver E24. De forteller til avisen at de tror folk har konsentrert seg om fotball og hatt det gøy med det. Også Nordvik Bolig har hatt en roligere sommer med betydelig nedgang i salget på landsbasis. Det er ikke mulig å komme seg inn på Norsk Tippings app eller nettside nå i kveld. Det skyldes et DDoS-angrep eller et tjenestenekt-angrep, opplyser selskapet til VG. Dette skjer bare 2 dager etter at selskapet ble rammet av et angrep av samme typen. Gianni Infantino har kalt inn FIFA-ledelsen til et krisemøte, det melder The Times nå i kveld. Kilder sier til den britiske avisen at dette er FIFA-presidentens desperate forsøk på å klamre seg til makten. Hans lojale ansatte har oppfordret mange av de 211 medlemsforeningene til å støtte ham offentlig, hevder avisen. Det var P4-nyhetene. De fikk da meg, Frida Ystebø.
1: P4. Lyden av sommer. P4.
2: Lyden av sommer.
3: God sommer.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ice, sett med eget nett.
5: Ha en riktig god sommer.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Moskva har i løpet av dagen blitt angrepet med minst 184 droner ifølge byens ordfører, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste droner ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen ifølge ordføreren. Ukrainske droneangrep mot Moskva er blitt vanligere de siste månedene. Ukraina har gjennomført en rekke angrep mot oljeanlegg og logistikklinjer, skriver Aftenposten. Det er alldeles ikke aktuelt å suspendere Schengen-avtalen med Spania, det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen etter dagens hastemøte med EU-lederne om migrantsituasjonen i Europa. FrP's Sylvi Listhaug har ment at det er noe Norge burde gjøre. Ministeren tror Listhaug også vil være enig i at det er uklokt. Det betyr at alle de nordmennene som er på vei hjem fra Spania på ferie måtte bli møtt med grensekontroll på flyplassene, sier Aas Hansen til TV2. Det burde bli lettere å skyte ulv, det mener Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Systemene til Norsk Tipping fungerer igjen som normalt etter et dataangrep ved 21-tiden i kveld. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Det skyldtes et DDoS-angrep eller et tjenestenektangrep, opplyste selskapet. I helgen ble selskapet rammet av et helt likt type angrep. Vi avslutter med sport. Det ble uavgjort for Bodø-Glimt i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League i kveld. Stillingen ble 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise. Neste uke er det returoppgjør hjemme på Aspmyra. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Ystebø.
1: God sommer!
2: God sommer!
3: Lyden av sommer.
2: P4.
3: P4.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Nå sover I sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler nå, ifølge byens ordfører, det melder Reuters. Eksplosjoner er også hørt i byen, melder nyhetsbyrået AFP. Og i løpet av dagen i dag har Moskva blitt angrepet med minst 184 droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste dronene ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen, ifølge byens ordfører. Ukrainske droneangrep mot Moskva har blitt vanligere de siste månedene. USA har snart brukt opp alle langdistanseraketter i krigen mot Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske hæren har brukt opp store deler av lageret med høypresisjons langtrekkende missiler. Dette vekker bekymring for beredskapen til amerikanerne i fremtidige konflikter. Vi holder oss i USA, for landet har trukket tilbake visumet til Brasils ambassadør til Washington, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet skyldes dette at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia. Jeg er helt sikker på at Sylvi Listhaug og vil mene at det rett og slett er uklokt. Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen på spørsmål fra TV 2 om Norge skal suspendere Schengen-avtalen slik FAP-lederen har foreslått. Det er alldeles ikke aktuelt å suspendere Schengen-avtalen med Spania, sa ministeren videre, som i dag var i hastemøte med EU-ledere om migrasjonssituasjonen i Europa. Norsk Tipping ble rammet av et dataangrep igjen i dag. Selskapet ble nemlig rammet av et samme type DDoS-angrep i helgen. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Nå er sidene tilbake til å fungere som normalt. Det var de siste P4-nyhetene for dagen. Mitt navn er Frida Øystebø.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Katrine.
2: Ja, det er fra Volvo Norge her.
1: Hei.
2: Du står oppført med en Volvo V40.
1: Ja, stemmer.
2: Ja, den driver og sender oss en feilmelding.
1: Driver bilen min og sender deg alt der på si?
2: Ja, vi får noen feilmelding på dørsentralen hos.
1: Feilmelding. Ok, det som er på en måte greia er at på den ene døra, for at den, ja. Den låsen, den sitter på en måte fast.
2: Ja, det er det som står her, at den ikke vil la seg aktivere.
1: Ja, fordi at det er døra bak på forsetet.
2: Ja, riktig. Det vi gjør da, er at vi, må jo da legge, vi legger da inn en blokkering på den sentrallåsen.
1: Ja.
2: Det ville jo vært uheldig om dørene dine spratt opp under fart, for eksempel.
1: Ja, det er ikke helt bra.
2: Dette her må jo inn på service. Det er jo farlig å kjøre med det.
1: Ikke sant?
2: Det vi gjør nå er at vi legger en sperre. Jeg kan dessverre ikke bare legge det på den døren, men da, så nå blokkeres jo alle fire dørene.
1: Ja.
2: Bortsett fra bagasjeluken.
1: Ok. Mm.
2: Så fra og med nå legger vi den, vi aktiverer den sperren der nå. Så
1: okay.
2: I praksis betyr det at du må dessverre da bruke bakluken for å komme deg inn inntil videre.
1: Ja, men det skal gå greit, det.
2: Du klarer å krabbe inn?
1: Ja, jeg tror jeg skal klare å krabbe inn. Jeg tenker sånn, hvis jeg får jeg fast, lagt ned seter, jeg gjør jo det jeg kommer inn bak.
2: Det kan jeg gjøre herfra. Sånn. Da er det gjort.
1: Ja.
2: Så inntil videre får det være sånn.
1: Ja, for det var det også. Jeg synes det var litt så skummelt. Fordi jeg skjønte at det litt noen svakhet på Volvo som generelt
2: er. Ja, det er en del svakheter på låsene.
1: Ja, men hvordan skal jeg få kjørt den på verst eller et eller annet sånt? Ja, noe, eller?
2: Problemet er at dette er jo delen som er vanskelig nå med den situasjonen landet befinner seg i, så du må over til Sverige for å få ordnet dette.
1: Da kan du ikke låse deg bilen min.
2: Jeg har allerede låst den.
1: Ja, men...
2: Nei, bakluka er åpen.
1: Men det går jo ikke. Jeg kan jo ikke dra til Sverige. Det er jo korona.
2: Ja, det er det som er problemet. Så inntil det er lempet på de reglene, så må du bare akseptere at du får bare klatre inn bakluka, altså. Og det samme med passasjerer.
1: Ja.
2: En annen viktig ting da... Så det er som en annen sikkerhetsforanstaltning her, og så reduserer vi også, vi setter da maksfarten til 15 kilometer i timen på den bilen.
1: Nei, nå tuller du.
2: Nei. Og radioen din, den låser vi til P4 på full styrke.
1: Du tuller, vet du hva?
2: Ja, det er klart vi tuller med det.
1: Jeg er klart du tuller.
2: Ja, det er klart det. Den der gamle Volvoen driver jo ikke og sender noen signaler til oss, den. Du skal ikke se bort fra at det er Imre som har tipset P4.
1: Ja, vet du hva? Nå er det så fornøyd der.
2: Er det alle på jobben?
1: Ja.
2: Herlig. Katrine, kjør pent da.
1: Ja, det skjer det.

0: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
0: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.